0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum vole Erwin Tršelič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisku jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven ko štopl po 12 urah. Potem, če se ženite, slash možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, če se, tak v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja, ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ker ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pač im Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek valižan, se pravi prebivalec Walesa, je del Združenega britanskega kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ko te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, zdaj se pa nekaj ti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer

19 let nazaj. Prav računal, vse še pol enkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Ne? Bi bilo boljš, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta ogaljno je kjehno. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi, in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša, in drugič, škoda naj jo je stran metati. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

Bizar bazar. Zdaj, preden zdaj, ko imamo spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavn, je treba to izpostaviti. Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni V, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, bom vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je mal bolj korpulentne sorte, mal bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, ček sem imel tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako je imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki, pa a lahko greš malo, ne morem. A lahko greš malo nazaj, ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, aha, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave, ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo, so rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom, ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to, tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoč bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezu, ne, ona gre v jamo, strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in seveda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, ne? Pa potem zraven še tak gledaš besno, ko hijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček, zato ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dosti krat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleč, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno vsovino verjetno počepno.

0: Bizar bazar.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in pa je treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pa je treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj. Nevesta, ime imam, ja, Frauke. Ok, ajde. Iz kraja Galnojkjahn, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, ob Östreich, je med poročnim obredom za šalo, ker se je zdelo pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej. Dejat je rekel ja, ona rekla pa ne. In potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu misla ja. Je rekel, ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja, pa če smo že tu, pa ne. Je rekel, ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno bred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla, da čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugače mi dozirimo, smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnojkjahn, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kako sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa država ne bo namen zajebal, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bizar Bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan imam tudi ime, Dylan Davis,
2: Didi
1: mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ki so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In tam lokalni zakonodaj ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem dobil na kazni dobil, Elvin, prosim, če se nehaš krhotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da prineseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da. Ok. Zdaj mu že postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, da smo prijatelji, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačila v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z narem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti peniji na živce, in zakon pravi iz leta 1971, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev, torej prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, jaz srebrom se pa da, ne, tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne? Zbira, menjuje, hodi naokol po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase, čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljši bi rekli, bravo Didi, zafrkavaj, kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, potem pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.

0: За моя ушиса.
1: Актуально. Бизар базар. Бизар базар.
2: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka, takrat, in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je, takrat, 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P. tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narekovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tak bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metat. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki usumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V hormuški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval 2 žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, še niso sporočili. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Noći u Dalmaciji, klapa bonača na aktualu, dobro jutro, tri od bila ura, te Arlić se prebujam s vami sredi noći, e, na vrsti je komad ki maži u naslovu neka dalmatinskega.
1: Karoca.
0: In če ste se slučajno kdaj spraševali, kaj sploh pomeni karoca, to je po domače oziroma v dalmatinskem narečju kočija oziroma voz. No, Oliver pa je iz čisto običajne besede naredil pesem, ki jo danes takoj povežemo z njegovim značilnim dalmatinskim zvokom.

Je včasih ne potrebujemo nič posebnega, da je dan boljši. Dovolj je dobra glasba, prava oseba v pravem času in mogoče ena majhna stvar, ki nam polepša dan. Happy day, pravi Klement Bunderla, pa gremo tole manifestirati.

0: narejen
1: za moja ušesa.
2: Če še ne veste, kaj boste počeli to soboto 26. septembra, prihaja tale Ivan Zak v Podčetrtek.

Pravijo, da je na aktualu vedno poletje, pa čeprav je uradno že jesen, dajmo dokazati, da je poletje res še vedno z nami. Daniel Popovič, vračamo se v juli.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V rimskem koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Za dobra stara vremena, za dobro jutro. 4 odbila ura, dobro jutro, družba. Teja Arlič, se družim z vami še vedno sredi noči in v tejle uri je čas za športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni svet žaluje. V 84. letu starosti je umrl nekdani italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Alessandro Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je v soboto sporočil njegov nekdani klub, tako je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 26. septembra v Stožice prihaja Škotska. Slovenija bo prvo tekmo nove sezone Lige narodov odigrala ob 15. uri in to je šele začetek. Tri dni kasneje, 29. septembra, bo Slovenija v Stožicah gostila še Severno Makedonijo. Tekma bo ob 20.45.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Cedevita Olimpija bo v soboto 26. septembra začela novo sezono ABA lige. V mali dvorani Tivoli bo ob 17. uri gostila Krko, torej ljubljansko-novomeški obračun že v prvem krogu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Festival. Samo more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Za vsako priložnost.
2: Za vse generacije.
1: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.
2: To je športno jutro na Aktualu.
3: Košarkarski navdušenci, čakanja je konec. V četrtek 24. septembra se začenja nova sezona Evrolige. Že prvi dan nas čaka kar nekaj zanimivih tekem, med njimi tudi Dubaj, basketbal proti Real Madridu. Tekma bo posebej zanimiva za slovenske navijače, saj za Dubaj igra Klemen Prepelič.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. V Sloveniji obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo na Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da te mogu pismom zvati. Dobro jutro, pa smo še eno noč preživeli skupaj, pet je odbila ura. Dobro jutro, družba, Tajo Arlič se od vas počasi poslavljam. Ampak vi nikamor pobegni, dragi aktualovci, ker sem za vas pripravila cel kup dobre glasbe vse do 6. ure, ko pa že prihaja naša jutranja ekipa, da vas zabava vse do 10. ure, tako da ostanite z nami tudi v službi.

0: ritualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem sprehodu v preteklost. Tudi danes se prijetno namestimo v našo časovno kapsulo, ki je že pripravljena, potem pa v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 24. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 624. Mohamed konča svojo hidžro iz Meke v Medino. 1136 je ustanovljen samostan Ustični. Nizozemska pa leta 1664 prepusti Novi Amsterdam Angliji. Javnosti je leta 1852 predstavljena prva zračna ladja. 1862 pa Otto von Bismarck postane pruski kancler. Švedska prizna leta 1905 neodvisnost Norveške, leta 1908 pa izdelajo prvi Ford model T. Nemci zauzamajo St. Michel leta 1914, 1939 pa je se zgodi letalsko bombardiranje Varšave. Nova Kaledonija 1940 se pridruži svobodni Franciji. 1941 pa v Londonu se ustanovi francoski državni svet, ZSSR pa pristopi k paktu Združenih narodov. Leta 1943 je ustanovljena Slovenska domobranska legija, FFI pa se vključi v FFL leta 1944. Še leto 2004, ko Srbija predloži Državnemu zboru Republike Slovenije zahtevo o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. In kaj praznujemo danes, 24. septembra? V Republiki Južni Afriki je danes dan dediščine, drugače pa je danes tretji dan Mikelja v Stari Latviji. In to je edini dan v letu, ko možje lahko zasnubijo morebitne bodoče žene. Ja, veliko ljubezni na današnji 24. september, ko, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sodstvo in tožilstvo opozarjajo, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prištejejo še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Načrt vključuje 66 projektov, povezanih s začasnimi bivališči, infrastrukturo, kot je javni promet, odstranjevanjem ruševin in obnovo gospodarstva. Predvideva tudi demilitarizacijo Gaze, kar pomeni, da bo moralo tamkajšnje palestinsko-islamistično gibanje Hamas predati svoje orožje. Visoki predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je mednarodno skupnost pozval, naj načrt podpre. Hkrati je priznal, da pogovori z Izraelom pred tamkajšnjimi parlamentarnimi volitvami niso enostavni, saj so razmere politično občutljivejše. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov za prihodnje leto. Želimo vam lep četrtek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Eno prekrasno dobro jutro vam želim, 24. septembra, 5 minut čez 6. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopoma posod pooblačilo, zapiha bo tudi jugozahodnik, no popoldne pa že lahko na severu pričakujemo prve plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Zapiha bo severnik, najvišje dnevne temperature danes pa med 18 in 24 stopinj.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Dobro jutro. Vsem za volanem trenutno na tovorno vozilo v okvari so maknili z štajerske avtoceste smer Ljubljana v delovni zapori pred priključkom Šentjakom. Ostaja pa tam zastoj previdno. prometna nesreča ovira promet, sicer ja, to
8: čaki, je... Čekaj, Jure, pač boš sam povedal, kako ja, je stanje Jure, na štajerski
12: avtocesti. Ja, Jure, prišel noter, kada zdaj mene ne...
11: Ja,
12: izredno stanje na štajerski avtocesti, tako da če imate delavko ali delavca, ki prihaja iz vzhodne Slovenije in uporablja štajersko avtocesto, dragi šefi, ja, upravičena zamuda je. Šel je pravočasno od doma, oziroma šla je pravočasno od doma, zamuja. Koliko? 40 minut je približno dodatka, tako da pride malo kasneje. Okej? Okay? Okay. Še kaj? Mislim, da je to, ne?
11: To je to.
12: Policistov nič, ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2.

0: večer, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović i Martina
1: Šta. Ja, dobro jutro, Jurči.
2: Dobro jutro.
1: Ej, Matija, si kaži, ti daj videla s takšno posebno energijo našega Jureta?
2: Kaša energija.
3: Ko sam se vratil, frle hodu pred nam, da bo zdaj nekoga upal.
1: Ja,
2: mislim, da nas je več tisoč zdaj na štajerski autocesti takih, ki bi... Ampak zadihaš, daš na glas tranzistor, daš aktuala po glasbo, bo na glas, ki te pomiri lepo. A ni lepo, ko prideš tako direktno iz avta?
1: Drugače, tudi ja, jaz sem priletela. Priletela zadnji trenutek noter, skoraj se še spotaknala, ampak čudovito je priti na aktualu, tako družbo, me take sodelavce. Tukaj me je čakala že kavica. Hvala, Luka, hvala, Matija, zdo je Luka. Luka je en priden fan, brez katerega nas vi ne bi videli in niti slišali, tako da, lej, ja. On je zdober, vse dobro, ne?
2: Zgledaš tako, pomirjeno, se delaš, kot da ni bilo nič na štajerski avtocesti. Eno to, eno kvara tovornega vozila in se ustavi celo vzhodna Slovenija, ki gre v Ljubljano.
1: Res je.
2: Tako da...
1: Mene na stranišče, tako da ne bi preveč govoril.
2: Mene tudi.
1: Tebe tudi. Ok, gremo.
2: Kolektivno.
1: Kdo gre prvi?
0: Ajde, kam uškarje papir. Z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Kia, največja avta za vaš denar.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
14: Zgolj s kavča.
15: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
16: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
17: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
18: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
17: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh. Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlji, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso je

0: storitve tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
1: Škerjanc.
2: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Novo na aktualu.

0: Gino Marino. Kakšne spomine imaš na Ginota, Matijas, iz letošnjega poletja?
1: Z Ginotom sva bila skupaj na Uršli gori.
0: A veš? Kaj se spomniš? Mislim, če se sploh kaj spomniš?
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Jaz imam informacijo, da ste bili marsikje to leto in poletje skupaj.
1: Z Gino Marino sem srečo v enem dnevu marsikje.
0: Tudi pri meni doma.
3: No, v tem sem govoril. Nisem vedel, če lahko povemo na glas. Jaz ti želim samo eno stvar. Jaz bi prosil samo eno stvar. Če lahko Baby Center poskrbi, da hura družinski dan traja vsaj še 20, ajdemo reči 15 let, mi rabimo ta dan, moji otroci bodo starejši, vsako leto starejši in zbi rad, da to doživijo, tudi ko bodo starejši in bo se skupaj bolj zanimivo. Tudi Matija želi svoje otroke tam nekoč.
1: Absolutno.
3: Tako da ta dan naj traja, prosim, Baby Center, ker je fantastičen. En vikend je zabukiran, en vikend v leto imamo organiziran. Hvala, Baby Center.
0: To je 3. oktober, dobimo se ob 10. uri, malo prej, da poberete svoj goodie bag, ki si ga lahko zagotovite na www.babycenter.si. Družimo se vse tja do 16. ure. Za pijačo, če poskrbljeno je, za hrano tudi. Za številne animacije do otroka ne bodo včas. Seveda, za vas, starše, tudi bogat animacijski program, showroom, strokovno predavanje in še bi lahko naštevala. Tako da se vidimo 3. oktobra na Vranskem AMZZ Center Varne vožnje. Nagradna igra tudi danes.
1: Nagradna igra tudi, ja. Danes poteka in se lahko nagradno igro prijavite z SMS poročilom na, mislim, sključno besedo Baby Center na 051 70 80 90, in mi bomo po 9. uri po nekoga poklicali in vaša naloga je, če vaš telefon zazvoni, da v 10 sekundah naštejete 3 stvari. Ne bomo zdaj rekli, katere 3 stvari, ampak 3 stvari imate 10 sekund za naštet, takrat, kad mi zastavimo vprašanje. In če uspešno opravite izziv, vas nagradimo z darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
0: Ok, dejmo en primer, recimo, da se bo najlažje predstavljati. Recimo. Matijas, naštej 3 jedi, ki jih imajo otroci najraje. Ok, nisi ti pravi odgovor. Jure.
3: Vse, ker imamo mi pizza, sladoled.
0: Nakci, pompri.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center Varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Ključno pa, če želite darilno vrečko, se morate prijaviti na babycenter.si. Prvih 500 dobi bogato, goodie bag se reče.
0: Goodie bag.
3: Goodie bag.
0: Jaz drugače mislila, da boš ti znal odgovoriti na to, ker je še kar veliko troka v tebi.
1: Ja, pa je, meni so v glavi bile neke kašice, pa banane, pa ne vem kaj. Spomno, da to otroci nimajo rada. Hvala.

0: Peter Grašo, vedno paše, ne? Ne glede na uro, ne glede na dan.
1: Pote, prosim, veš da. Peter Grašo.
2: Le, pote, prosim.
0: Veš da. Pol 7 je ura, dobro jutro. Vreme bo, Matjas, je tako?
1: Bo.
0: Bo, kakšno?
1: A ja, mene, ja sem spet. Ja.
0: Ti si zdaj na meskajdi.
1: Ja, sej sem pogrunto.
2: Prebudi
1: ja.
2: Žensko v sebi, Matjas.
1: Ok.
0: Žensko v
1: tu je Maribor, Kranj. Ljubljana 6, Trbovlje, Novo mesto, Celje 7, Črna Koroška, Slovenjgradec 8, Koper 14 stopinj. Danes prva še dokaj sončno, čez dan bo postopno se povsod pooblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati tudi plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperatura do 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči pa bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala burja in po nižinah bo nastalo zjutraj do jutraj nekaj megle, temperature pa od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa nekaj sonca pride nazaj, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature bojo od 17 do 20 na Primorskem okoli 22 in v soboto in nedeljo se nam obeta večinoma jasno.
0: Okay. Odlično.
3: iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: Dobro jutro, tudi na ceste prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem, v Krožnem pri nakupovalnem središču. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani, sporočate v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi, tudi tam previdno. Zaradi jutranje okvare tovornega vozila še vedno velik zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na vzporednih regionalnih cestah. Še vedno pa zastoj prav tako na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2.

0: do Jenčka u Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra u Baby Centru.
1: Ne dobivamo milijone vprašanj. Martina, Matijas, Heidi, Jure, Aktual. Kdaj? Kdaj bom lahko prišel do svoje vstopnice, kdaj si lahko rezerviram spektakel leta, kdaj lahko kupim vstopnico za Aktualca, kdaj?
2: Imam odgovor. Poznamo odgovor.
1: Danes.
3: Damo
2: odgovor.
3: Ali smo mogli to vsi skupaj, 3-4 daj.
1: Danes.
4: Vrača se največji spektakel leta, Aktualov rojstni dan.
2: Ja, in vrača se v Areno Stožice, vrača se decembra, prvi petek v mesecu decembru, 4. december, to je tisti datum, ki ga morate najprej vedeti. In druga zadeva, Jure, najbolj pomembna informacija,
1: da bo 19, najmanj 19 nastopajoče za 19 let aktuala, in ključna informacija tudi prihaja zdaj. Kdaj? Danes zjutraj. Točno ob 8. uri. Se dobimo recimo na telefončki. Gremo na topevent.si. Ključna informacija. Topevent.si. Če ste slučajno v bližini bencinskih servisov oziroma Petrola, tudi tam greste do prijaznega oziroma prijazne prodajalke ali prodajalca in rečete: dobar dan, jaz sem prišel po stopnico za moj aktual, za spektakel. Iščite gospodično oziroma gospod pod topevent.si. Tam najdete mojo stopnico. Morate kar vi njemu povedati, kje iščete vstopnico.
2: Kar usmerite ga, ne, Matijas?
3: Absolutno.
2: Česa se ti najbolj veseliš?
3: Česa se najbolj veselim 4. decembra?
2: Česa? Najmanj 19 nastopajočih rdeče preproge, after partija.
3: Rdeče preproge se naj, ja, veselim seveda.
2: Ti boš na rdeče preproge,
3: jaz
2: ne?
3: Jaz bom na rdeče preproge, seveda.
1: Ali lahko je se eno vprašanje?
3: Kokalan.
2: Ja.
1: Ti si tisti strokovnjak, motivator.
3: Za rdeče preproge.
1: Animator za partije, after partije, za pri partije, za glavni partij. Kdaj se vse skupaj začne? Kdaj ti začne slaviti ta dan, ta rojstni dan? V kateri uri?
3: To vidiš. Dobro, da smo te vprašal. Ne vem.
2: Okay, pa zvati bomo mi rdečo preprogo zdajle. Kako ti, ko boš stal na rdeči preprogi kot animator, kot moderator, kako boš ti napovedal mene in Jureta, ki se bova sprehodila po rdeči preprogi?
3: No, zakaj bi se vidva sprehajala?
2: E, kaj pa misliš?
1: Čekaj, mi dajmo.
2: Dej, da vidim. Evo,
3: se, no.
2: Matijas.
3: Dami in gospodje, en velik aplauz, prihajata Jure Ličen in Martina Švab.
2: In saj 12,000 aktualovcev.
4: Aktualov, rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
2: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo evro 19 centov. In posneta skuta z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
12: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Marketing design. Najboljše
14: Dan odprtih vrat, tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
15: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
16: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
17: Relax.
18: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
19: Oči, gremo na hura družinski dan!
18: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
20: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
19: Hura!
18: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
20: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Nirvana. In Jelena Ruzga, 8 minut pred sedmo, dobro jutro, predvsem pa dobro jutro in veliko potrpljenja vsem tistim, ki ste ravno kar na cesti.
1: Ja. Veš kaj je fora? Smo opazili verjetno. A če ste slučajno prespali ta teden?
0: Ga je kdo prespal?
1: Matjas?
2: Koma gledam? Kaj me gledam?
1: Ne, potem ste vsi slišali, videli in občutili, da imamo v Sloveniji rekordne cene pogonske goriv.
2: Kaj?
1: Dizel čez dva. Dizel čez 2 evra. Matjas, nisi še tanka.
2: Nismo ne tanka danes.
0: Jaz sem mislila, da si ti zaradi tega doma, ker šparaš na gorivo, drugače.
2: Če bi vedel, bi ostal še do konca tedna.
0: Podiramo rekorde, Matjas. Ampak na napačni strani.
1: Rekordne cene pogonskih goriv imamo, tako da zdaj rabimo strokovnjaka za varno in predvsem varčno vožnjo. Torej, kje lahko sami poskrbimo za to, da na naši poti privarčujemo kakšen evro. In aktualno smo to jutro skupaj z inštruktorjem varne vožnje iz AMZS-ja. On je Daniel Granda. Ja, Matjas,
0: povej.
2: Zdaj meni jasen. Meni ni bilo jasen prej, ampak zdaj mi je jasen.
0: Kaj je?
2: Ko so včeraj naši poproluci se komentirali. A veš, ko imaš one rokavičke?
0: Tam, ja.
2: Zakaj imaš to?
1: Jaz tam skozi rokavičko.
2: Ker?
0: Ker?
2: Da, ker pač se na roke ne umaže, a ne?
1: Ja. Ja.
2: Zakaj so pa robčki zraven?
1: Robčki, pa ti povem jaz, da počistiš tanko turlja.
2: Ne, da si solze obrišeš, ko vidiš, kjer so cene.
0: Drugač, bencinska črpalka je edini kraj, kjer imaš ti pištolo v roki, drugi te pa ropajo. Ok, dobro jutro, na aktualu smo to jutro skupaj z inštruktorjem varne vožnje iz AMZS-ja. On je Daniel Grandin, on je tisti, ki nam bo pomagal do bolj varne vožnje. Daniel, dobro jutro, se to sploh da?
3: Najprej se moramo vprašati, kje sploh porabimo največ goriva. Zato čisto enostavno, največ goriva porabimo takrat, ko za avtomobilom speljujemo. Takrat porabimo največ goriva, torej te prve prestave, prva, druga prestava porabi daleč največ goriva. Zato poskušamo predvsem v teh prometnih konicah voziti na tak način, da se avto ves čas premika, ne da se veliko krat ustavimo in veliko krat speljujemo. Že na ta način bomo nekaj priskrbeli, a ne potem pa, ko imamo neko odprto možnost, ko se nam cesta odpre, takrat pospešimo na določeno hitrost in to hitrost čim bolj enakomerno vzdržujemo. Bodi si, da uporabimo tempomat, limitator, zelo dobra zadeva pri nadziranju porabe goriva ali pa čim bolj konstantna noga na plinu. A ne? Torej, hitrost mora čim manj nihati. In pa seveda dobro moramo opazovati okolico, zaviramo, če se le da, samo za motorjem, čim manj zavirati zavoro, kajti vse tisto, kar smo prej, bomo rekli, vložili v to, da smo avto pospešili do neke hitrosti, smo v bistvu zavoro vrgli strana. Ne? Zato poskušamo čim bolj spremljati promet in dano situacijo voziti na primerni varnostni razdalji. Treba pa je vedeti, da takrat, ko se nam za avtomobilom nekaj mudi, takrat ne moramo razmišljati o ekovožnji in eko lahko vozimo na tistih delih ceste, ki jih zelo dobro poznamo.
1: Ok, Daniel, torej eko lahko vozimo samo, če gremo pravočasno doma, torej.
3: Točno tako. Še bolj eko pa vozimo, če uporabljamo javni prevoz, a ne tisto, kaj je najbolj eko.
1: Morda nekoč, ko bo bolj, malo bolj organizirano. Daniel, še tole vprašanje, ok, vožnjo smo, varčno vožnjo smo osvojili, kako pa lahko pripravimo svoj avtomobil, da bo še bolj varčen, da bomo z njim prihranili? Hm?
3: Težko ga pripravimo, da bo manj trošil, a ne? Tisto, kar je pa zelo pomembno, oziroma na kar veliko krat pozabljamo, je pa tlak v pneumatikah. Manjši kot je tlak v pneumatikah, večji je kotalni upor, večja je poraba goriva. A ne?
1: Okay.
3: Zato jaz priporočam, da pneumatike polnite malo bolj, kot je to predpisal proizvajalec. Recimo, če imate na vašem avtu napisano 2,2 bara,
0: bi
3: priporočil tam na 2,7 bara.
1: Aha, 2,7.
3: Zdaj bo avto malo bolj trd ali pa malo manj udoben. Je pa res, da bo kotalni upor manjši, zato bo tudi poraba goriva manjša. Torej, ta tlak v pneumatikah je zelo pomemben in pa tista druga stvar, ne prevažajmo stvari v avtu, ki jih ne potrebujemo, ne vozimo celo leto strešnega kovčka, a ne, ker ga enkrat na leto rabimo in podobne stvari.
0: Dalje, veste, kaj vam jaz povem? Jaz nikoli ne veš, da greš na morje, ne?
3: To
0: Daniel Granda je torej v naši družbi inštruktor varne vožnje z AMZS-ja, še ostaja skupaj z nami, Matjas.
2: Nauk zgodbe,
0: ja?
2: Pustite taščo doma.
1: Kako tako? Napremoš me taščo, Matjas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah se ta mesec še ne bo začelo, saj je treba prej zadostiti vsem pogojem iz pogodbe. Kot piše svet24.si, mora podjetje Intermatic, ki je dobavitelj sistema, izvesti še šolanje in popolno integracijo sistema merjenja v sistem policije, ki bo skrbela za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanje glob. Šele na to bo policija lahko začela uradne meritve. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo predsednik slovenske vlade zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je pred tem v torek na omrežju X sporočil Janez Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine Združenih narodov in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov o Ukrajini obtožil Evropsko unijo, da nenehno spodkopava prizadevanja za mir v Ukrajini, med drugim memorandum o razumevanju med ZDA in Rusijo, ki je bil sprejet po lanskem vrhu med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Večina udeležencev ministerskega zasedanja je krivdo za vojno, nasilje in uničevanje pripisala izključno Rusiji. Country balada Choosing Texas pevke Elle Langley je v torek podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice. Lestvica temelji na podatkih o pretakanju glasbe, predvajanju na radijskih postajah in prodaji. Lep četrtek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Ok, dobro jutro, gremo še enkrat. Danes, sprva da še dokaj sončno, čez danes se bo postopno povsod pooblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, temperatura do 18 do 24 stopinj.
12: Ne samo še enkrat, ker nekaj krat še bo šel do 10.
11: Ja,
13: od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
11: Pet minut čez sedmo, dobro jutro. Tudi na ceste prometna nesreča še vedno ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Pričakujte zastoje vse smeri. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri rotondi smer center. Previdno in pričakujte zastoje tudi tam, torej na Dunajski proti centru, kot tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Vseh zastojih seveda ustvarimo. Skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Jutranji zastoji še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Morski od Vrhnike in na Štajerski od Lukovica vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Gremo hitro, okrevanje, malo smo si te viruse predali naprej. Ne vem, Matija, zdaj priješ ti na vrsto. 67 minut je...
1: Ti sem že bil.
0: A ti si že, sam res ti si že bil. Tole je četrtkovo jutro na Aktualu, 24. september. Vse najboljše mojemu dragemu Marcelu. Danes praznuje 13. rojstni dan. In,
1: kaj dobi za... A ja, ne smemo.
0: Ja, kaj dobi za darilo. Ja, te želje, ki ima on, mu jih
1: kakšne
0: mama...
1: Kakšne želje? Včeraj si govorila o...
0: Ja, rad bi imel električno skirco novo. Sam že ima eno
1: električno. Električno skirca.
0: Skirco.
1: Vse najboljše, Marcel! Imaš krasnega sina, imaš.
0: Jo,
1: a še nekdo praznuje letos?
0: Ja,
1: ja,
0: in veš daj.
1: Leto. Ja.
0: Četrti.
1: December!
0: Aktualo 19. rojstni dan.
1: Rojstni dan, kdaj? Kdaj?
0: Četrti
1: december. Tako. Kdaj vstopnice? Kdaj? Kdaj?
2: Kdaj vstopnice?
1: Čez točno 53 minut, takoj po 8 uri, tako da bodite zelo blizu Top Event Picasso, če ste slučajno takrat, kot rečeno, na Petrolovem bencinskem servisu. Povejte, ko pridete na blagajno Top Event Picasso, tam poklikajte Aktualo v spektakel, Aktualo v 19. rojstni dan, pa samo povejte, koliko vstopnic rabite. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
2: Sedem.
1: Prijatelji se dobimo v Stožicah.
0: Ne, čakaj, podjetja so večja. Zakaj? Recimo, vsake podjetje, ali pa prijatelji, družine in tako naprej, imamo nek zaključek konc leta, je tako?
1: Mm.
0: Valjda bomo si naredili zaključek na aktualnem resnem dnevu.
1: Sindikalec Aktualc,
0: to je to.
1: Priložnost za vse delovne ljudi v Sloveniji. Da se združimo na zabavi.
3: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: Tale dobro piše dogajanje, ne? Matjas, vino na uslova.
2: Meni ta električna skirca mi ni bila jasna. Kva?
0: Električna skirca, električni skiro.
2: Ja, skiro. Ja. Jaz sem se predstavljal, sem rekel, kam je ta svet šel. Dva dni me ni bilo, oni že električno skirco imajo.
1: Vraš je ni bitko zdar, samo, ne?

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: danes.
1: Morda je danes.
0: Morda je danes na sporedu po 8 uri.
1: Anita prihaja. Mm.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Spet ena tistih pesmi, ob kateri se Jure lahko zlomi. Včeraj sem se zlomil ob Oliverju in jaz sem stiše, Dunjo moje. Pesem, ki te zlomi, ki te razkosa na prav faktor. Res je močna. In ta je ena tistih močnih, ampak ta ima eno posebno, poseben sistem pesmi. Začne se izredno nežno, na koncu pa je udarna, močna. Novi fosili, jaz. Yes.

0: Včeraj sem se pogovarjala s slovenskim avtorjem številnih uspešnic, Matjažem Vlašičem, in je rekel, ravno o novih fosilih sva se pogovarjala in tako naprej, in je rekel, to so pesmi, ki so direkt v žilo.
1: Ja, ja.
0: In ta je ena izmed teh. Ej, drugače pa, grupa Vigor pripravlja nekaj novega, to vam lahko zdaj povem, glede na to, da je glasbenem dvoboju, in to bo duet. Lahko vam izdam, bom izdala, ker mi smo družina,
1: okay.
0: Z Luko Basijem.
1: Never is.

0: judiciral, ampak ta duet zna biti kar bombastičen.
1: Mega hitastičen.
2: Dobar,
0: mega hitastičen.
2: Drugače pa tele ritme, tole melodijo poznamo tudi v drugi svetbi, ne? Obožujemo Saško, obožujemo Mareto in grupo Vigor.
1: Ne moram se odločiti, kjera verzija mi je boljša.
2: Ja.
1: Lahko vam pa povem, kjera mi je lepša.
2: Poznamo odgovor, Matijas. Okay,
0: ja, ne, mene zanima, katera ti je lepša?
1: Je kako?
0: Mario ali...
1: Le, bom še malo razmislil, ajde. In
0: aktualni zmagovalec.
1: Zdaj bo tiho, da bom zlomil še enkrat. Mislim, zmagovalec te bo.
2: Okay.
1: Zmagala je tista, ki jureta zlom, zmagala je tista, ki gre še najbolj užilo od vseh. In zmagala je tista, ki originalno prihaja iz Mačarske. Pa to nismo pojma imeli, da ne bi Anita tega nam povedala v estradi.
0: Hvala,
1: Anita. Jaz komaj čakam, kaj bo danes spet Anita povedala. Ti pa, Jure, jaz te bom držal, ti se zlom. Dej.
2: Ti se zlom.
1: Jaz se stiže.
0: Vedno se lahko zanesem na te. Hvala, Matijas.
2: Ej, plači. Malco, mislim.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual.
2: Mami, oci, grema na hura, družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kaj je življenje?
5: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
4: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
8: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
9: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Pridruži se nam tudi ti!
12: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Ekskluzivno upojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
19: Obi, tako enostavno.
5: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
9: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
5: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
15: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Samo Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Dobro jutro vsem, ki še spite.
1: Res, predvsem tistim, ki te slišijo zdaj.
0: Tako, absolutno. In tudi vi, ki ne spite, kaj da vam rečem, vam verjetno ni več dobro jutro, ampak evo, jutro je, mrzlo je, temperature so nam tako kar nizke, ne tako nizke, kot kar cene goril, ampak v redu. Ptuj, Maribor, Bled in Kranj 6, Ljubljana, Novo mesto 7, Slovenjgradec 8, Murska Sobota 9, Koper 14, kot Izola. In danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod povlačilo in popoldne na severu pričakujemo plohe in posamezne nevihte, temperatura od 18 do 24 stopinj. Pol gre noč, noč po noč, kaj, padavine ponehajo, ok, super, nastane nekaj megle proti jutru in na Primorskem do 13 stopinj, pri nam tle, ki nismo na Primorskem in še zmer ne spimo, od 2 do 8. Jutri, sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, ko prenesto oblačnosti, takrat se bomo že prebudila, ne? Temperatura od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj in v soboto in nedeljo nas čaka sonce. Žal, ne boste spali tudi ne takrat, ker vam bo žal, ker bo tak luškan vreme.
1: Drugače, samo eno stvar si zazmotil.
0: Kaj?
1: Cene goril, ne, temperature niso tako visoke kot cene goril, ne tako nizke, ker so visoke cene goril.
2: Kupi kavija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Ne glede na cene goriv, na dela moramo priti, šef čaka. Janja Budič bo poskrbela, da pridemo še bolj pravočasno. Prometno informacijski center. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, kakšna želja. Potem letimo po nebu, tam je več prostora, kar se tiče cest v Ljubljani. Oviran promet na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno. Nastaja zastoj seveda iz vseh smeri, tako seveda iz podotika proti Savljan kot tudi obratno. Jutranja prometna konica pozna se Lukovica Šentjako, v delovni zapori ni več tovornega vozila v okvari, pa vendar je ostal zastoj, morda tukaj kakšna alternativna pot proti Gorenjski čez Tuhinjsko, ne bo odveč oziroma želodnik Domžale. Zelo gost promet, tudi Mengeštrdin se pravičujem na Gorenjskem, konkretno Šmartno, Brod proti Ljubljani, Primorska predvsem Vodnika Ljubljana, Grosuplje proti Ljubljani, skratka na teh delih, pozorno pred Trojanami proti Ljubljani, ter na Mariborski vzhodni voznici razcep Dragočava, Vodole proti Slivnici okvara vozila v veren promen. Dobro jutro, srečno in nasmejano najboljši bolj.
4: Hvala enako, hvala za vse informacije. Janja Budič, Radar, Pačer, Berlingo, v Zidanem mostu prikamno lomu smera Radeče. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, pot.

0: 20 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kaj sem rekla, da sem se zmotil? Prej.
2: Ja, rekel si, da niso
3: temperature... Zdobil sarkazem.
2: Ne, sarkazem. Sarkazem.
1: No to. Ni zahecam se s tem, veš? Ni zahecam se. Jaz sem včeraj sem lih prebral, da so že prve žrtve teh podražitev so se pač pokazali.
2: Goril? Kake žrtve?
1: Žrtve, en fant iz Maribora je zapustil svojo punco iz Pirana in noče pač...
2: Ne more, padre, ne more, ne more.
4: Za hudo zmago. Moš mora se priženiti, tako kot Jure, se priženiš gor in nimaš te poti potem.
2: In je to to.
4: Naredi.
2: Drugače, hvala Bogu, da je Vransko ravno na nekem stičišču, ne, do Ljubljane imaš nekje, ima pol urce, do Celja imaš 15 minut, do Maribora ni daleč, zato da se lahko vsi dobimo 3. oktobra na Hura družinske dnevo skupaj z Baby Centrom, ki bo res ima eno izjemno doživetje, če sodim po lanskem letu.
4: In če sodimo potem, da bo tam Martina Švab, ki bo koordinirala, organizirala, animirala, tudi atije, ki bodo svoje otroke seveda čakali, da opravijo tiste vse zanimive poligone, pa na koncertu bodo Vila Xena, Superjunaki, Tinkara Fortuna, Gaskras, Nika Zorjan, zmagovalci, natečaje Zvezde prihodnosti in aktual. In predvsem pa, če želite, vem, da želite in vem, da pridete 3. oktobra, torej AMZS, Center varne vožnje Vransko, hvala še enkrat Baby Center, drugače pa ključno, da skočite na babycenter.si. Zakaj? Ker prvih 500 prijavljenih družin o prihodu čaka bogata, darilna vrečka presenečenja.
2: Goodie bag. In danes
1: je darilna kartica. Nagradna igra, darilna kartica, seveda. In če še niste, dajte hitro telefon v roke, nam nič pretena. Bral sem nekaj o teh podražitev.
4: Ne pomagaš.
1: SMS, hitro SMS z ključno besedo Baby Center na nič 517-8090, tako se prijavite v nagradno igro. Po 9. uri mi kličemo in če prav vaš telefon zazvoni, bote pripravljeni, mi imamo vprašanje, zastavimo vprašanje. Vi hitro naštejete 3 odgovore oziroma 3 stvari, katere vas mi bomo vprašali, bomo še povedali, kjer je. In če uspešno opravite tisti izziv, vas nagradimo z darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Živ izziv po 9. uri.
1: Živ.
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
2: Ok, Nuša nam je pisala, napisala je takole: Martinca, po 2 letih in pol po raku se peljem ponovno v službo. Prosim za eno motivacijsko po tvojem izvoru.
7: V naju še verjamem.
2: Dobro jutro, Nuša.
4: Nuša, to ni vaša zmaga, to je zmaga vseh nas, Nuša, da ste tukaj z nami in da gremo skupaj v prihodnost. Verjamem pa, da vas bodo danes sodelavci pričakali z odprtimi rokami, z veliko objemi, poljubi in mora tudi pričakati ekipa z dobrotami na mizi in v kozačkih. Nuša, novo poglavje. Zdaj se začne novo življenje in ga začenjamo skupaj na aktualu.
2: Na to se slavi, mi slavimo skupaj z vami in Nuša, mi verjamemo v tebe, vem, ktera je ta Nuša, zato jo tikam to leto in to življenje po tvoje.
7: Kaj nama ostane? Prižgana cigareta.

0: življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu dveh ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših priboškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da?
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Halo? Ma kaj klasen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vešaj ena signal, se že v devet v vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
10: A1, ma pohlej drugače, Valora.
12: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
13: Več na mana.eu.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
18: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
19: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
18: Štajerles-trade.si.
20: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
21: Pravzaprav samo enega.
20: Prihranek do 303 evre.
22: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
23: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
24: Na zalogi več kot 700 vozil.
23: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
24: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
23: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
24: Z vami že več kot 37 let.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
25: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
26: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
27: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
28: Hura!
26: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
27: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
29: Skrivnostno.
30: Aktualno.

0: Prezime, 7 minut pred 8, dobro jutro. Ja, rekordne cene pogonskih goriv imamo, Facebook je preplavljen z članki, ukrepi, tudi šalami na ta račune.
1: Ma mislim, šala, ne vem, koliko je šala, to so resne zadeve. Jaz sem vsem prijateljem poslal, da če pride k meni na obisk,
0: ja?
1: Naj mi ne nosijo več flaše vina, pa te drage viske, pa to, ampak 2 litra dizla naj mi prinesejo.
0: In ja.
1: Sorry, mislim, lej.
2: S čim boš to mešal?
1: Zmišljate treba.
0: S čim boš to mešal, ja.
2: Ej, ampak smo si rekli potem, če kdaj...
1: Čizga.
0: Čizga bo dali vnoter. Okay.
2: 0.33, pravi Matjas. Če kdaj potem, zdaj smo rekli, rabimo strokovnjaka za varno in predvsem varčno vožnjo. Na aktualu smo to jutro skupaj z inštruktorjem varne vožnje iz AMZS-ja, on je Daniel Granda, tisti, ki nam bo pomagal, da bolj varčne vožnje. Ponovimo, kaj smo že spoznali danes, da vozimo konstantno, če se le da s tempomatom, pa predvidevamo situacijo v prometu, tako da čim manj zaviramo z zavorami, ampak naj mašina, naj motor sam zavira, drugače pa tlak v pneumatikah, veliko več, kot so nam povedali in piše na pneumatikah, 2.7 naj bo tlak. Tako da, da gremo danes to popraviti. Strešni nosilci dol, smo rekli, vsaj liter. Mislim, da liter skoraj da prinese na 100 km.
1: Absolutno.
2: Ja, tam blizu litra. Drugače pa tudi nepotrebna teža dol. Torej, nepotrebni sopotniki
1: tašča
2: ven.
0: Strešni kufri. Okay,
2: in tako dalje.
0: Gremo naprej. Daniel Granda, dobro jutro. Kaj pa recimo, če imamo okne zaprte ali pa odprte? A tu tudi kaj vpliva? Dobro jutro.
3: Tako, veter te malo ohladi, a ne? Zelo pomembna je tudi pravilna uporaba klimatske naprave. Zdaj, okna naj bojo zaprta, a ne, ker povzroča dodatni upor. Zelo pomembna pa je pravilna uporaba klimatske naprave. A klimatska naprava je kar en tak precej hud potrošnik porabe goriva. Prav tako vse ogrevanje stekel, pa ogrevanje volana, pa ogrevanje sedežev. To so vse kar močni porabniki. A ne, zdaj celo avtomobilski proizvajalci oziroma strokovnjaki svetujejo, da naj bi klimo uporabljali skozi celo leto, saj nam poleti avto hladi, po zimi oziroma v jesenskem času pa odstranja vlago. To vse drži, a ne? Torej varnost je vedno na prvem mestu, boljše, da imamo avto očiščen, da nimamo zarošena stekla, a ne, ko se peljemo. Treba pa je vedeti, da klima kar precej porablja, predvsem bi rekel, da v letnem času ne, nimamo klimo nastavljeno glih na 17 ali 18 stopinj, ampak približno do maksimalno 10 stopinj manj, kot je temperatura okolice. Se pravi, če smo imeli zdaj recimo 35, nastavimo na največ 25. Če pa je temperatura nižja, recimo 30, pa nastavljamo tam na 23, 24.
2: Ok,
1: ok. Kaj pa vožnja recimo v zavetrju? Kolesari vozijo tudi v zavetrju, pa s tem hranijo moč, to sem bral enkrat. In zdaj, ali je pa točno to in varčno, pravijo nekateri, da recimo vozimo za tovornjaki.
0: Recimo, ker električne avtomobile veliko krat vidiš, da vozijo za tovornjaki, ne, ker kao šparajo na...
1: Jaz sem mislil sam, da ne morejo pač prehitevati.
0: Ne.
3: Nažalost ne. Zdaj, če smo čist natančni, ne, ja, prihranimo pri gorivu, pri vožnju v zavetrju, vendar tega ne počnemo, saj je varnostna razdalja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu. Ravno zaradi nepravilne varnostne razdalje prihaja do toliko nesreč in potem, ko stojimo v zastoju, zopet porabljamo gorivo, ne. Torej, vozimo na primerni varnostni razdalji, tisto, kar je zelo pomembno, kadar vozimo eko, povečajmo varnostno razdaljo, saj bomo hitrost izključno prilagajali z zaviranjem motorja, zato ne vozimo na sekundni ali 2 sekundni varnostni razdalji, pač pa na najmanj 3 ali 4 sekundni varnostni razdalji, ko nam to cesta dovoljuje.
2: Ok, Daniel, hvala, smo se naučili gorivo gor, kilogrami dol. Manj tež v avtomobilu, manjša poraba.
1: Absolutno.
2: Daniel, je čas za dieto.
3: Ja, kakor za koga, a ne? Ja. Torej, če bomo šli na tako res dobro dieto, potem priporočam, da se vozimo s kolesi, a ne? Tam bomo še največ na tež.
2: To je res.
0: Bravo, Daniel, hvala za vse na svete. Zdaj imam jaz še eno vprašanje, tako nagradno vprašanje za vas. Kaj se bo 3. oktobra zgodilo pri vas na AMZS centru varne vožnje? Vemo, vemo.
3: Ja, seveda, družinski dan bo tukaj. Ja. Predvsem bo namenjen družinam, a ne?
0: Yep.
3: Torej, Baby Center že drugo leto pripravlja družinski dan v Centru varne vožnje na Vranskem. Vljudno vabljeni vsi, a ne? Jaz mislim, da bo pestro, da boste lahko veliko stvari spoznali. Preizkusili tudi nekaj družinskih avtomobilov, več o tem pa boste zvedeli na strani Baby Centra.
0: Točno to, Danijel, ostani ima skrivnost. A mene samo zanima, a se bom lahko letos kaj preizkusila na poligonu, ta aqua planning, pa to more malo sprobati. Danijel, pošlo?
3: Sigurno bo kaj za preizkusiti na poligonu, te stvari pa tudi ne smemo povedati naprej.
0: Hvala, Daniel, za vse nasvete, da bomo na cesti še bolj varčni, predvsem pa, da bo naša denarnica ostala bolj polna, sploh, ko gremo mimo bencinskih črpalk.
1: Sem ni dobro, da je polna, ker pole težja in pol nepotrebna težja.
0: Daniel, pozdravite.
2: Kovance pustimo doma.
1: Kovance pustimo
0: pozdravite
1: doma,
0: vse nama za sejo.
3: Ja, tako je, res je. Hvala tudi vam in pa vse dobro vašim poslušalcem.
0: A je ravno kar potrdil, Matjo, so mi besede.
1: Absolutno.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
2: Mislim, da smo kvoto šal v taščah ta teden izpolnili, tako da se vidimo prihodnji teden.
1: Ej, veš, koliko tašče.
2: Pa tako malo časa, ne? Rujna vina, Zlatko Pejaković.
1: Oj, pa ljudi!
0: Stavpata, da jaz pri taščah kar molčim, ne?
2: Ja,
0: ne
2: si že dala kvoto skozi.
0: Ker ne vem, kdo mi bo pol kosilo skuho. Vida, dobro jutro.
1: Moja ne posluša.
0: Ker je še nimaš.
2: Še ne obstaja. Ja.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Kako zgovorni so slovenski poslanci? Statistiko so pregledali na svet24.si. Če je še pretekli teden veljalo, da je razvpiti poslanec resnice Boris Mič izbral molk, je ta teden le spregovoril in to kar dvakrat. Do tega tedna je molčal tudi 32-letni poslanec SDS Janez Jože Olovec. Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič pa je zdramil še eno molčečo poslanko SDS Marušo Babnik. Na drugi strani sta med zgovornimi poslanci SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen. Iz Gibanja Svoboda sta v vrhu poslanci. Lena Grgurevič in Alenka Bratušek, pri socialnih demokratih govorniško štafeto nosi Andreja Katič, v Levici Nataša Sukič, v demokratih Franc Križan, pri Novi Sloveniji Iva Dimic, v resnici pa poleg predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča veliko govori tudi Katja Kokot. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,6-odstotne točke več od ocene iz junija. Oceno rasti za prihodnje leto je pustila nespremenjeno pri 2,2%. Zvišanje napovedi rasti slovenskega gospodarstva so utemeljili predvsem z ukrepljenimi naložbami v okviru obnove po poplavah leta 2023. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, obseg posojil podjetjem pa se je povečal po skoraj dvakrat višji stopnji kot lani. Ob tem je okreval tudi izvoz. Predsednik vlade Janez Janša je v intervjuju za ameriški televiziji dejal, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Ta naj bi mu v kratkem pogovoru obljubil, da pride. Prvi ameriški predsednik na obisku v samostojni Sloveniji je bil Bill Clinton, ki se je leta 1999 v Sloveniji mudil ob koncu kosovske krize. Samo dve leti kasneje je v Slovenijo prišel njegov naslednik George W. Bush, ko je protokolarno posestvo Brdo pri Kranju gostilo njegovo prvo dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Z današnjimi prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral selektor nemške reprezentance Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski. Imejte lep dan in vabljeni, da ostanete v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov, res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: In še enkrat dobro jutro.
13: Gremo dobro jutro.
12: Tako, da vas slišim. Danes prva še dokaj sončno, čez dan pa postopno se bo povsod pooblačilo.
13: Pooblačilo,
12: tako. In temperature od 18 do 24.
13: 24.
12: Tako. V prvem delu noči pa bodo padavine ponehale. Ok, jutri pa do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle.
13: Megle.
14: Kaj to jamski človek?
12: In v glavnem temperature od 2 do 8 na primorskem do 13 stopinj.
13: To ni jamski človek. To je ono ogrevanje, ki priješ na odr, ja, stožic, ki priješ na kvalo, da vidiš, ste rojst nan in rečeš, Matja, skaj?
12: Da vas slišmo. A se imate fajn?
13: Mi se imamo fajn.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: 7 minut čez 8, dobro jutro na ceste. Prometna nesreča, previdna ovira prometu v Ljubljani, v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri Rotondi, smer center. Previdno pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Ustvarimo in držimo seveda reševalni pas. Prometna nesreča, ovira promet na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu, smer Trzin. Pričakujte prav tako zastoje v obe smeri. Zastoj še vedno klasični jutranji na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani. Na cesti Laško Celje pred Polulami smer Celje prav tako zastoji, radarske kontrole pa v Tremrjah pri gostilni smer Laško, pa Črn Berlinga v Zidanem mostu pri Kamnolomu smer Radeče. Postrena kontrola pa pravite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloge. Časov policisti še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: Dulce, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: In ja!
2: Ja!
1: Ja!
2: Ja!
1: Ja!
2: Ja! Gdano, ko dobim svojo stopnico!
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: To!
2: Da ne veš, da si del tega, rabiš to zdaj.
1: Najcenejše vstopnice. Za aktualo 19. rojstni dan so že šle v prodajo. Ja, že 10 minut, ba je se tre aktualovcu na bencinskih črpalkah. Ne pozabite, ko pridete do prodajalcev, rečte torej 4. december, aktualo 19. rojstni dan in topevent.si. Tam išče mojo karto.
2: Milena piše, jaz imam že svojo. Milena, se vidimo v Stožicah Arena. Stožice prihaja tudi Milena. Še kdo? Topevent.si. Tudi na Petrolovem bencinskem servisu. Nujno, ko pridete noter, rečete karto prosim za aktualo fantastični spektakel, poiščite tamle na računalniku, pogledajte, gospa, gospodična, gospod, topevent.si.
3: V teh dneh bo to edini razlog, da nekdo gre na benzinsko črpalko.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
1: Drugače pa čez nekaj minut v našo družbo pride Anita Gošte, svojo estrado, ki bo obarvana prav v stilu, slogu in tematiki rojstnega dne. A bomo kaj razkrili?
2: Ne vem, jaz nimam informacije.
1: Nekaj malega. Lupli bomo, pa je nekaj.
2: Kaj bomo?
1: Lupli.
2: Koga?
1: Eno, pomarančko bomo lupli.
3: Z električno sekirca.
2: Kaj za, Pelinkovček?
1: Ne.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: aktual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
7: Zavi na kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Dvojna priložnost v optiki Klaros. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klaros.si.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Dol z kavča.
11: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
12: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
17: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
16: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
18: 3, 2, 1.
19: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
20: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
21: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
22: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
23: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
25: Dio mio.
26: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
27: Škoda.
28: Prihaja najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Štrudelfest. To nedeljo od 13. ure dalje pred kavarno Sunček v Ivančni Gorici. Več kot 70 različnih štrudljev, dobrodelni štrudel, tekmovanje za naj štrudel, glasba, ples in zanimivi gostje.
29: Vabljeni, lušno bo.
30: Head-to-head drag race.
28: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
31: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
32: Škerjanc.
33: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
34: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Naš in vaš angel.
1: Se moja srčna podbovina.
0: In Tile Lotrič, dobro jutro, 8:26, je tole četrtkovo jutro. Wow, kakšen dan za, koliko nas je, 300 tisoč aktualovcev.
2: Najmanj.
3: Najmanj. Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Imamo srečno kombinacijo zadetka za te loto srečke. Ha, in najbolj ta vroča srečka zdaj je karta za aktualo 19. rojstni dan.
2: Vstopnice so šle v prodajo, sem pravkar prišel tukaj, imamo blizu, v bližini en mali petrolov bencinski servis. Gospa prodajalka prijazna je vedela, da mora iti na topevent.si, jaz sem si dve že zagotovil. Drugače pa je bila taka gneča gor, dejansko sem se počutil, kot da bi bil jaz vstopnica. Res je tukaj, res je mali bencinski servis.
0: So se stiskali. Po moje so mislili, da boš ti stopnice v žepu. Ampak že takšen naval, brez da bi razkrili katerega koli gosta, Anita, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, prosim, da preklopite na Aktual TV. Vidva to poveta, no? Kako prekrasno zgleda.
2: To je gala uprava. S tem bi lahko šla direktno na odr in napovedala začetek novega spektakla aktualovega rojstnega dne.
0: Res prekrasno izgledaš.
4: Ja. Mislim, da bi lahko šli kar vsi, ne?
5: Ne, jaz nisem tako oblečen.
0: Prej je bilo največ vprašanj, kdaj gre do karte v prodajo. Zdaj vemo, karte so že v prodaji. Drugo najpogostejše vprašanje, kdo bo nastopil na odru, a bomo razkrili danes kakšnega gosta?
4: Se bomo dotaknili tudi te tematike, drugače pa lahko izrečem eno mogoče prvo magično besedo. Je pomaranča.
2: Prosim?
5: Kako?
4: Pomaranča.
2: Pomaranča.
4: Pomaranča.
2: Pomaranča.
0: Pomaranča.
5: Ne vem, Anita, jaz pomaranča ponavadi hodim dol, pač obneretvo, ne v Stožce.
3: Estrada. Morje zgodb za Anito Košte.
2: Okay, pomaranča, bomo počakali, preden olupimo to pomarančo. Anita, koliko gostov bo letos na aktualovem spektaklu v Areni Stožice?
4: Jaz sem vas že poslušala, lepo ste povedali, aktualov 19. rojstni dan in več kot 19 gostov. To je pravzaprav najštevilčnejša zasedba do zdaj in lahko rečemo samo eno, kako zelo smo lahko ponosni v tej aktualovi družini, aktualovci, in to je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci.
0: In kako smo ponosni, zdaj številne vstopnice že imamo, ne? Nimamo pa še imen. Jaz spet vem, da me bo danes vsi cukali za rokav in srešval, saj koga mi povej, saj mal mi namigni, a lahko ti nam razkriješ kakšen namig, saj to pomarančo nam razloži.
4: Pomaranča, beseda, ki mogoče sama od sebe ne pove veliko. Bom pa začela tako, ne? Večni kralj zabav aktuala je bil
2: Jasmin Stavros. Kaj pa mače, kako?
5: Preračunavam, veš, ko rečem v GPS. Ja.
2: Jasmin Stavros.
4: Ja, torej večni kralj aktualovih zabav. In kdo je dejansko izoblikoval Stavrosa v kralja zabav? Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncertov. In to je bila grupa Naranča.
0: Jasno.
5: Okay, zdaj mi je malo bolj jasno, ampak...
2: Naranča?
5: Ja, zdaj Jasmin... Razložim.
0: Nekaj nam zdaj ne gre skupaj, ne?
2: Naranča, brez...
0: Brez Jasmina. Ali...
5: Torej grupa pravi, Naranča potem.
2: Ekskluzivno... Čakaj, samo malo. Ekskluzivno zdaj, zdaj dansko imamo moje možgan ne zaznava te situacije. Grupa Naranča bo v Stožicah na odru. Zdaj, kaj
4: točno
2: to
4: tako,
2: pomeni?
4: Ekskluzivno grupa Naranča. Ja, tudi to je pomembno vprašanje. Ne? Kdo bo Jasmin Stavros? Bo Jasmin Stavros. Lahko povem, da bo zapel z grupo Naranča tisti, ki ga je Jasmin Stavros zelo cenil, imel je zelo lepe izkušnje z njim in dobro ga je poznal. In točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal: "Dragi Jasmin, spet me puščaš brez besed. S tvojo pomočjo sem zaživel in verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru." Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualove modro.
0: Kako lepo, ok.
2: Kdo? A lahko povemo, kdo je to?
0: Ja, imamo zdaj torej grupo Narančo, ampak povemo to ime, kdo bo pel, od koga so te lepe besede?
4: Ne, še malo še razmislimo.
0: Jaz ne vem.
5: Ne, dej nekaj usko.

0: Če pa to ni ena najbolj ganljivih novic današnjega četrtka, zdaj vemo, da torej 4. december se zgodi 19. rojstni dan aktuala. Imamo grupo, s katero je torej leta in leta pel Jasmin Stavrost in imamo nekoga, ki je še zavit v tančico skrivnosti, ki bo stopil na oder, niti slučajno kot Jasmin Stavrost, ampak bo zapel za to energijo, verjetno tudi nekim skrivnostnim glasom, ki ga je imel Jasmin Stavrost in vemo tudi to, da Anita tega ne boš razkrila, ne? Ampak kako bi se recimo pa na to, ti si Jasmina zelo dobro poznala, ga srečevala, kako bi se na to odzval, ne vem, Stavrost? A je to prezahtevno vprašanje?
1: Kot prvo bi samo rekla, da dejansko s tem, ko prihaja na največji aktualo oder v Sloveniji, naredimo Jasminu Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil. Veliko aktualovcev tudi piše in reče Oliver Drgovič, ampak Oliver je čisto druga zgodba. Ne?
0: Čisto.
1: Jasmin Stavros pa bo dobil s pomočjo aktuala res tisti poklon, ki si ga je zaslužil in skupaj seveda z našimi aktualovci, s katerimi je bil del ma nepozabnih in večnih zabav.
0: Torej, lahko rečemo, Jasmin bi bil zelo vesel, je tako?
1: Absolutno bi bil vesel, kajti Jasmin je vedno poudarjal, kako rad pride med aktualovce in celo spomnim se ene njegove izjave, ko je rekel, da so aktualovi koncerti najboljši in da so edini koncerti, ki jih ima posnete in jaz predlagam, da si to res izjemno izjavo tudi zdaj le zavrtimo.
2: Mogu vam kazati, da sem najbolji koncert v životu, koji jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti.
0: Uvijek
2: super organizacija je sve bomba.
3: Ga pogrešam, je tako. Kakšna čast, da edine koncerte, ki jih je imel skranjene Jasmin Stavros, su bili prav od aktualovih koncertov. Anita, vem, poznaš ta spomin na Jasmina Stavrosa leta 2022. Se spomniš tega koncerta? Se spomnimo tega koncerta?
1: Spomnim se tudi svojega velikega trebuha in spomnim se, da je v mesecu maju potem umrl in tako sem se rekla, jaz tule cel moj svet držim v rokah, Jasmin Stavros je umrl, kako kratko je res naše življenje, nepredvidljivo, danes si, jutri te ni, kako res v hipu izgine vse skupaj in ja, to je bil december 2022, januarja, februarja so mu diagnosticirali kostnega raka in le 5 mesecev po aktualovem koncertu je umrl.
3: Njegov eden zadnjih, jaz se spomnim tega koncerta, sem imel občutek, da je to eden večjih, največjih koncertov Jasmina Stavrosa, ki jih ustvaril in se spomnim, da kot stage manager se reče. Je rekel, da Jasmin kar ni hotel iz odra, kot da bi slutil in vedel, da je to zadnji koncert in na tem koncertu je dal vse, kar je imel. Ta koncert je bil, ko bi ga zdaj lahko še enkrat pogledal nazaj. Nihče ne pozna ura slovesa, zato šteje le ta trenutek jasno, tako da živimo za tukaj in zdaj in za Stožice in del Stavrosa bo z nami v areni Stožice kdaj?
0: Četrtek!

0: Dobro, če nam skupaj biti v Stožicah 4. decembra, hitro torej po svoje karte na topevent.si ali pa se ostavite na Petrolu, pa tam rečete na topevent.si, poišče mojo karto za največje rojstnodnevno praznovanje.
1: In odkar so vstopnice šlo v prodajo, so se temperature začele dvigovati. Maribor trenutno 9, tudi Kranj pa Ljubljana. Enako, celje 10, Črna na Koroškem 11, Murska Sobota 13, Koper in Izola 17 stopinj. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod poblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Temperatura od 18 do 24 stopinj, v prvem delu noči padavine ponehajo, neki bo po nižinah nastalo megle jutri zjutri, najnižje temperature od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa, čez dan sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ne bo nizka. Visoka bo. Visoka bo od 17 do 20.
0: Pozabo si dodat, koliko cene goriva. Visoke.
1: Visoka, tako. Od 17 do 20 temperature na Primorskem okoli 22, v soboto in nedeljo pa nas čaka večinoma jasno in sončno. Pa nekoliko topleje tudi.
0: Hvala, Matjas.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
3: Zaradi začetka prodaje vstopnic za aktualca tudi precej gneče okoli bencinskih petrolovih, bencinskih servisov, sicer pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi smer Pivka. Tam nastaja zastoj v smeri Pivke, prav tako prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko pri Mengšu smer Trzin, pričakujte zastoje v obe smeri. Prav tako še vedno jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani. Postrena kontrola na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Prav tako postrena kontrola tudi na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Časov policisti Šekijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: 10 sekund za Hura Zmago.
1: Na aktualu.
2: Po 9 uri preverimo to vašo hitrost. Mi povemo nekaj zelo enostavnega. Recimo, recimo sebe...
3: Evo, jaz bom zdaj dal primer.
2: Dej.
3: Tri, naštej mi tri stvari, katere imaš v torbici zaradi otroka.
2: Vlažilni robčki. Vlažilni robčki, vedno imam nek pregrizek zraven ali čokoladico ali nekaj takega. Pa, recimo, ful je lažje, ko sem manjši. Recimo, če to prašiš Jureta. Planice, duda, vlažilni robčki.
4: Prva stvar je vedno denarnica.
2: Bravo.
4: Imaš denarnico, da vedno samo, nikoli veš, kaj rabiš. Drugače pa, ja, vem, da želite darilno kartico Baby Centra v vrednosti 40 evrov, torej prijavite se najprej SMS poročilom Baby Center na 051 70 80 90. Čez eno uro, še manj kot eno uro se slišimo, tako da prijave zdaj. V 10 sekundah, fantastičen kviz, 10 sekund, tri stvari naštejete in darilna kartica 40 evrov od Baby Centra je vaša.
2: Matja, zdaj mi drugi ziv. Naštej v 10 sekundah čim več dogajanja, ki se bo zgodilo torej 3. oktobra na Vranskem, na Hura družinskem dnevu.
3: Tri stvari ti bom rekel. Hura, družinski dan.
2: Le, ti mene to praši, da jaz naštejem. To mi bo bolj šlo. Okay. Prihaja veliko glasbenega programa. Prihaja ti Karo Fortuna, Enika Zori, Ansambl Gaskras, prihaja Vila Eksena, Superjunaki. Prihaja rešilci, pravi rešilci, gasilci, policaji. Lahko se bomo preskusili na poligonu varne vožnje. Showroomi, kjer bodo razstavljeni vozički, avtosedeži, pa veliko degustacij, pa bogat goodie bag. www.babycenter.si, tam se prijavite in si zagotovite svojega. Pa Martina Švab bo tam na odru. Za zlato pesnico zbiramo je dobrodelen srečelov.
0: Hura Zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Zdaj pride tisti moment in to še ni vse.
2: In to še ni vse. A še našteva. Drugače pa bojo tam.
7: Ivan Zak, bolje si od najbolje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Ekodan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
4: Tarzan! Primož! To! Avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
10: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Pizza da teka.
13: Od Julči.
12: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
14: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
15: Supernova. Sledite svojim željam.
16: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
17: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
19: Lelosi. Too comfortable to take off.
20: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
23: Tle noter, kako tam ven čista voda.
22: Ma duš, to mora pa koštat.
23: Pa ne pr voda teh.
22: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
24: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
25: Samo
26: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
27: Oči, gremo na hura družinski dan!
28: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
29: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
30: Hura!
28: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
29: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci nadaljujejo redno sejo, na kateri bodo po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše, je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Razveljavil je prepoved dostopa za tri medijske hiše, ki jo je odredil ameriški predsednik Donald Trump. V začasni odredbi, ki velja 14 dni, je sodnik navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema. Incident se je zgodil junija, toda OpenAI Avstralije o njem ni obvestil do septembra, ko je podjetje poslalo elektronsko sporočilo v javni poštni predal. OpenAI sicer naj ne bi našel dokazov, da bi umetna inteligenca dostopala do kartotek pacijentov. Ne glede na to, ta situacija vsekakor ni sprejemljiva, je ob tem poudaril avstralski premier. V italijanski Ivreji se začenja kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že predtem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. Srebro z lanskega evropskega prvenstva bodo na ekipni tekmi branili kanuist Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Do brona je lani v Parizu prišel še Martin Srabotnik med kajakaši. Uspešen dan vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: In še enkrat dobro jutro.
10: Dobro jutro, še
9: prva,
10: enkrat.
9: Prva, še dokaj sončno, čez dan tako kaže, postopno se bo pol povsod pooblačilo, zunaj, kot sem jaz videl, se je že. Od 18 do 24 temperature, sicer pol po noč padavine ponehajo, tiste, ki bojo ble, a ne, tam, ki ne bo, to pomeni, da niste v teh krajih, ki dežuje. Bo nekaj megle nastalo do jutra, jutri se pa bo zjasnilo, temperature od 2 do 8 jutranje na Primorskem do 13, čez dan pa sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ostalo pa temperature od 17 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj.
6: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
9: Še 6 minut čez 9, dober dan. Na ceste zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja, zaprt voz Domžale, pa prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Postojna Pivka v Mateni pri Mateni vasi. Po vaših besedah je cesta tam zaprta. Prav tako prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko pri Mengšu smer Trzin. Pričakujte zastoje v obe smeri. Ostali klasični zastoji ostajajo samo še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radarska kontrola Bevklijo v Dogošah za mostom smer Maribor sporočate, pa kontrola poostrena kontrola na Primorski avtocesti ostaja Divača Fernetiči v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir, pa kontrola prav tako na cesti Razdrto pod Nanos, nekje na pol poti na postajališču sporočate prav tako. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Že 15 let pišejo izjemno uspešno zgodbo, ki jih povezuje v, bomo rekli, en tak band, oni so klapa, ki jih mi obožujemo na aktualu, povezuje jih tista ljubezen do petja, do glasbe. Konec koncev so to zelo dobri prijatelji in to bomo lahko začutili v njihovi energiji že čez nekaj trenutkov. Govorimo seveda o
1: Kvatropici.
0: Oboževalka že od prvega dne. In ta ljubezen do njihove glasbe in do njih, pa daj se to zdaj ne sliši narobe, ne, se zleti samo še večja, ne manjša.
2: Torej je več kot včeraj, manj kot jutri.
0: Več kot včeraj. Prezapleten je to, Matijas.
3: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Čez nekaj minut boste tukaj dva kvatropirca, najmlajši in najstarejši, Albin in Tomaš. Predstavite novo poletno pesem, pravzaprav poletna romanca, Poletje v Ljubljani. Čez nekaj minut.
0: Samo in Matej, vam pa mahamo takole prek radijskih in televizijskih spremnikov.

0: Actual.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: A je tole slučajen sindikalc?
6: Ne!
7: A je to maturant?
6: Ne! To je aktualc!
8: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
9: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
12: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
13: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na caravan.si.
14: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
17: 3, 2, 1.
18: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Spet sem ure bedel včeraj.
20: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
21: Melatonina Med Fast.
22: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
23: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
24: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
23: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
25: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
26: DJ Time. Back in time s prijatelji.
27: Petek, 16. oktober.
26: Razprodano.
27: Najavljamo.
26: Sobot.

0: Stopnic, top eventi.si in benzinski servisi Petrol.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje. Pod
0: 6. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota, 6. februar 2027. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno.

0: narave.
1: Inglešeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Usod.

0: facem o... Dua pirca. Najstarejši, najmlajši, kvatru pirec, čeprav ne bi znal ugibati, kdo je starejši, kdo je mlajši. To je tako mlada, mlada generacija. To so dobri geni tukaj. Eno vprašanje, tehnično. Kaj imate naslednji termin prost? Vi ste zelo pogosti oziroma zelo popularni na porokah.
1: Ja.
0: Kdaj je naslednji termin fraj? Oziroma, sploh, kdaj ste sploh fraj?
1: Recimo november. Letos novembra,
2: pa januar.
0: Kdo se poroči novembra, januarja?
3: Jaz samo upam, da ne prvi november.
4: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.
3: In ja, slovenska radijska premiera, že čez nekaj trenutkov še prej. Pa ja, dobro jutro, ali
0: dobro jutro.
3: Jaz vem, da sta fanta zelo malo spala, ker smo že včeraj zvečer bili skupaj na enem dogodku, da jim tako reč na eni generalki, ampak zgledata spočita, sveža, bolj kot jaz za tono make-upa.
5: V bistvu je zelo fajn sem prideti, ne? Ker zmeraj taka pozitivna energija, da tudi če si nekaj utrujen, če si zmatran, ne prespan, ne, tukaj, ker imam
6: vidiš, da smo
5: tako,
6: eni,
5: dobro to.
6: Da smo eni bolj zmatrani, bolj levem lažje, ne?
3: Pa dobra kavica, ne?
5: Tale, smolar, ne? Da sem, da je prijatelj slabš kot tep, ne?
6: Tako.
3: Slovenski nacionalni šport, ne?
0: Ja. Matej je pred dobrim mesecem dobil otroka.
1: Da.
0: A ja nismo povedali, dame in gospodje, kvatropirci na aktualu. Ključna zadeva. Tomaš, Albin, dobrodošla še enkrat. Moramo reči, da imamo informacijo, Matej pred dobrim mesecem dobil otroka na očetovskem dopustu, je zdaj verjetno?
1: Ne.
5: Je že mimo.

0: ga je že izkoristil.
1: Že polno zagnan.
0: Tako.
2: Samo ga pričakuje kdaj, v kratkem?
0: Za Božič, recimo.
2: Za Božič, ja. Decembrski.
0: Tam okol, ja.
2: To je moj datum blizu, ja.
0: Vrhunsko.
2: Tako da samo... Se veselimo skupaj z aktualom. Koliko enih otrok pri kvatropircih? Je tako, veliko je debate otrok. Vi ste v obdobju otrok.
0: Jaz ga dobim marca, naprimer.
3: To
0: marca,
3: majte stilke, ja, ja, ja. Kako lepo.
4: To imate že vnaprej splaniran, naročen.
3: Ena stvar mene zanima. Zasedeni ste ful, dajmo te cajt otroke delati.
0: Zvečer, ko pridemo domov.
2: To ne rabiš dosti časa.
0: Ne rabiš veliko časa.
2: Čez par let, 20 let, boste potem kvatropirska klapa z otroki.
0: Bomo videli, kam bojo vode zanesle. Ne? Nikoli ne moreš pričakovati, da bojo tvoji podmladki isto delali kot ti, ampak lej, korenine so, če bojo hotel, imajo možnost.
2: Potencijal je.
3: Da. Geni so zelo, zelo dobri. Albin, vem, da sovražiš to vprašanje.
0: Albin,
3: oprosti. Vem, da sovražiš to vprašanje, bom vseeno vprašala, kaj pa ti?
1: Jaz pa trenutno, v bistvu, je pa moj otrok nekaj drugega.
3: Ja.
1: In je sicer en projekt, ki ga delam poleg kvatropircev. V bistvu imam svoje podjetje, kjer delamo software, se pravi spletno aplikacijo za podporo lekarnam. Tako da je pa tudi ugledal luč par mesecev nazaj.
3: Ja,
1: zdaj ga pa v bistvu že tržimo po lekarnah, pa upamo, da pridemo v čim več lekarn.
2: Torej gre skupaj.
3: Evo, sama ekskluziva na aktualu.
4: A zdaj nisem mogel zlagati reči, novembra čakam tudi jaz.
2: Potem bi odštevali, pa ga klicali skozi.
1: Ja, mogoče pa tudi to, samo moram počakati, da ne bomo vsi hkrati, veš.
2: IT pa umetništvo, pevska karijera, gre skupaj to?
1: Zelo gre to skupaj, pa lik zaradi tega, ker je tukaj različno. Se pravi, včasih, ko sem malo najem muske, pa se rečem, zdaj pa rabim nekaj drugega, je zelo fajn, malo programirati, pa malo sam sabo v ta svoj svet. In pa tudi obratno, pa spet malo zapaše, da dejansko se podružimo, da zapojemo, da se imamo fajn, tako da se kar lepo prepleta.
2: Zanimivo. Imaš še enega otroka, Albin. Imate
3: si skupaj
2: enega otroka. Novo bez.

0: Te sem sicer bi lahko rekli poletna, ampak išla je jesen, je tako da malo tudi jesenska. Veliko ljubezni, veliko dobrih občutkov v tej pesmi. Ena izmed tistih, ki če poslušaš v avtu, si daš avto ful na glas, torej zvočnike, ne? Če sediš, se ostaneš in začneš plesati, čestitke. Vem, je, da to ni enostavno narediti. Tako formulo za uspeh, za hit. Ga dojemate kot hit? Si želite, da je hit?
1: Mislim, mi ga definitivno dojemamo kot hit, zdaj pa še malo pričakujemo, kakšen bo odziv vseh ostalih.
2: Zaradi tega, ker je bil proces izbire tudi te pesmi prav posebej, mi smo na kup prinesli vse naše ideje in potem smo iz tistih idej izbirali, lej, dejmo teglega zdaj narediti, pa ga postaviti, ne? Plus dati na ta nov CD. Ostale, da je bomo pa še macerirali, da pridajo pač z naslednjim CD-jem naprej.
0: Obe vem, da ste imeli tudi druge avtore, ki so vam pisali pesmi in tako naprej. To je ponovno vaše delo, Samo Kališnik
2: samo
0: in njegova.
2: Samo in Jasmina.
0: Ja, Jasmina je tudi prispevala svoj talent. Je to tista pot, ki ste si jo zdaj začrtali po 15 letih uspehov, si želite zdaj res samo svojo avtorsko glasbo podajati v svet, navduševati ali
2: jaz sem prepričan, da bomo še sigurno kakšen duet tudi kdaj naredili in tudi kakšnega drugega avtorja prosil, da...
3: Martina, nekaj prepravljena.
1: A imaš je že pripravljenega.
2: Ja, no, tako da bomo je pa to definitivno, rekli smo, veš, skos na nastopih nam manjka kakšne hitre pesmi, da malo poživimo, ker smo res ljubezenski, full skos in to res že obvladamo, dajmo še malo pohitriti, ker rabimo tudi malo dvigati energijo. In zakaj bi zmer samo od kakšnih drugih pesmi pel, dajmo narediti eno našo, pa jo tako popelati.
4: Pa še vam ta ritem, poletni div, ritem, še več tega delajte. Avtorska pesem je vrhunska in če lahko damo tukaj subjektivno mnenje aktualovke, aktualovci, delajte še več avtorskih pesmi.
0: In več ženskih duetov si hotel reči, ne?
4: Ja, tam ima, sicer, mimo grede. Martina ima dan že papir pripravljen, glede dueta samo podpisati morate.
0: Kvadrpirci še ostajajo v naši družbi brez skrbi.

0: Nadie el polaco, ¿eh?
1: ¡Wow! ¡Pa-ra-pa-o! ¡Wow! ¡Wow!
0: Kako je bilo tole dobro in kakšne dobre občutke tole sproži, prebudi? V naši niste imeli pravo budilko, zdaj le imate ure na tanko pol desetih in v naši družbi so kvatropirci!
2: Je danes prvi jesenski dan?
0: Ne, bil je
2: včeraj.
0: Ej, kaj zdaj le počnete samo pa Matej?
3: Matej je na šihtu,
2: samo pa mogoče še spi, ne?
3: Ne vem, ne, siguran da... dela, samo ostane, če ima le možnost v petih zjutraj.
2: Ja.
3: Novo, mogoče, da je
2: z novo mantro
3: je
2: štartal v petih, ostane in svet ti bo ležal na dlan.
0: Tomaš, ti njemu razložil, samo ti še nimaš otroka, jaz imam otroka, jaz tak zjutraj malo poležim, pa vrtec ga moram spraviti, ti pet na radio, ali kako?
3: Ne, lej, veš kaj, mogoče se on navaja, da čez dva meseca mogo res zjutraj, ali pa da v nenaspan, kako to zgleda. In se zdaj navaja že.
0: Si pa zagotovo ti eden izmed tistih bolj zgovornih članov, kvatropirca, tako da...
3: Ja.
0: Super.
4: Ja. Mi smo zdaj priložnosti ogledati tale video spot in zdaj... Pa je, obstaja neka zanimiva zgodba, glede tega video spota. Je?
3: A bo vam idva zdaj nekaj izvedla tudi?
4: Ne, pa dejte ne povedati. Mislim, sigurno. A se kdaj ni kaj zgodilo na snemanju video spota, da je bilo zanimivo?
0: Ste kakaj turisti srečali?
4: Ja.
3: A ja, no. Koga vrgiš voda? No, tudi tega je bilo pa ogromno, ja. Mislim, se ne vem, če smo kakšnega Slovenca sploh srečali v Ljubljani, ti znam, ki smo snemali, ne. To je bilo glih, če se spomnite, ta zaden dan, ki je bilo še toplo. Pa je pa mrz prišel direkt. Direkt un dan prej smo mi snemali. Naslednji dan nevihte pa vse to. Direkt pred nevihtam. In polhen turistov in še tam, ko smo bili na Šuštarskem mostu, na koncu je prav en Anglež tudi prišel.
2: Aha, je zelo dobro volje.
3: En rocker, en punker, neki tako, alright guys, just sam delite še naprej, a veš, tako, kar ustrajete, tako, kaj jaz, ne. Ja.
4: Čekaj, ne, če prav razumem, ni... Čeprav razumem, kako vas je ocenil tale. Ni vedel točno, kaj se dogaja. Mislim, da ste eni ulični bend.
3: Tako kar nahitr, ne, ker nas ljudje malo snimajo.
2: Je pa zanimivo, da zmer, ko se postaviš tukaj v Ljubljano centru, ne, definitivno, tudi če boš sam sebi pel, se začne folk nabirat, pa te snema.
4: Dobro.
3: Japonci, Kitajci.
0: Ja, res plačen koncert. Daleč od tega, da začetniki, daleč od tega, tako kot je ta Američan ocenil, ne.
4: Morali bi
3: morati. Quatropirke.
4: Stopnico za koncert, da vidi pogled, da si dejansko sam ogleda tole velikost kvatropircev.
0: Po 15 letih.
4: Oh my god.
0: 15 let delovanja, nova zgoščenka, malo tudi ta fizična, ne samo na Spotify-u.
3: Ja, tudi.
0: Pa še kaj verjetno pripravljate v letošnjem letu?
2: Pa še v bistvu največji dogodek, ki se ga pa res vsi ful veselimo. Zdaj lani smo bili v Galasovi dvorani v Cankarju, smo rekli, zdaj gremo pa še eno stopničko više, tako da smo pa 20. decembra v hali Tivoli. Tako da to je pa tudi za nas en tak velik prelomni dogodek in vas vse lepo vabimo, da se nam pridružite.

0: samo je.
1: Torej, tudi praznovanje o 15-letnici delovanja, ne bomo samo romantični, čeprav razumem, bomo tudi malenko tako energični, divji, kot je ta vaša nova, pa se tudi tale, ki jo zdaj poslušamo v zadju, ti kakor vino. Gost je presenečenja?
2: Ni gostov presenečenja, ker smo jih že kar napovedali. Ne?
1: Ja.
2: Mi ta koncert prirejemo s pesmimi, ki so zaznamovali vseh naših 15 let. Se pravi, okay. Bomo povabili in Markota, in Manco, in Aljo, in Čuke, in Klapo Kampanel. Imeli smo sicer še gostjo Nino, ampak zaradi
1: naraščaja
2: smo zamenjali z Evo Boto. Tako da se zelo veselimo tudi tistega sodelovanja.

0: Družimo moje Slovenije. Ste vi, zakaj moramo zdaj nehati poslušati komaj? Vsi vam gledate, kaj moje Slovenije. Kaj jaz kaj? Ej, duopirci.
1: A veš, en mora biti vedno tisti, ki ljudem na obisku pove, zdaj pa da spet ja.
0: A kavo ste že spila?
2: Ja. Jo, odlično kavo, hvala lepa.
0: Ej, ja. Zakaj? Ko, še eno, a ne, da ne bosta?
1: Kaj se ti zahvaljuješ, jaz ne skuhala?
0: Hvala obema in hvala vsem štiri, tudi da te dva, ki doma se prebujate in merkate otroke in tako naprej. Pridite še kdaj, mi sigurno pridemo hvam. In kaj drugega ne vam rečem, naj bo poletje v Ljubljani, tudi naslednje vaše in vsako poletje v Ljubljani, pa povsod šir, še v Istri. Jaz vas bom tam proguro, 4 pirce se boste imenovali, ampak ni važno.
1: Ej, drugače, dejmo Zveza Matijasa in vse vaše aktualce še izpolnite eno glasbeno željo, oziroma na bo tvoja želja, vi dva povejte, katero vašo zavrtimo.
2: Jaz sem prej rekel za obljubim, ti si pa rekel za kero.
3: Ne, v bistvu tala.
2: Sva se strinjala.
1: Bo vredo, se strinjate, Matijas?
0: Jaz se strinjam, absolutno.
1: Evo, hvala za tale prekrasen obisk. Mi pa obljubimo, da bomo vedno vaši boževalci in da se bomo družili z vami na 15. praznovanju rojstnega dneva, pa na vseh porokah, a ne Jure, ja.
4: Hvala naprej.
2: Hvala vam.
3: Mi pa obljubimo, da se bomo trudili še naprej in ustvarjali dobro muziko.
4: Super ste.
2: Čim več.
0: Hvala.

0: Patr Pirc in Marko Škugor, obljubim ti na aktualu 20 minut pred 10. Dobro jutro.
1: In je čas še enkrat za vreme.
0: Ej,
1: temperature trenutno totalno top. Kranj 10, Maribor, Ljubljana 11, Slovenj Gradec 12, Črna Koroškem 13, Murska Sobota 16 in Koper 18 stopinj. Danes sprva je bilo dokaj sončno, zdaj se pa že malo pooblačilo in popoldne na severu bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature pa od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči pa bodo padavine ponehale. Po nižinah bo nastalo nekaj megle, najnižje temperature jutri od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature od 17 do 20. In v soboto in nedeljo, večinoma jasno, nekoliko tudi topleje.
0: Madonco, ti bi lagdanico zamenjal.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Previdno, dobro jutro. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana v predoru Golo Rebro zaradi vozila v okvari, zaprt počasni pas na Primorski avtocesti, smer Koper pred priključkom Logatec, prav tako zaradi vozila v okvari. Prometne nesreče pa na Štajerski avtocesti ovira promet v smeri Celja na vozu Domžale, prav tako prometne nesreče na cesti Postojna Pivka. Pri Mateni vasi, po vaših besedah, je cesta še vedno zaprta, nastal je daljši zastoj v obe smeri. Še ena prometna nesreča sicer ovira promet na cesti Mengeš Trzin pred odcep za Loko pri Mengšu, smer Trzin, pričakujte zastoje v obe smeri. Belklijo, radar, v Dogošah za mostom smer Maribor, pa dve postreni kontroli, prva na Primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir in na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so policisti kje, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Okay.
3: Okay.
2: To zdaj že vemo, ne? Kdaj, ja. Kje, zakaj. Ampak dajmo ponoviti. 3. oktober, AMSS, Center varne vožnje Vransko, tam se bo dogajal največji hura, družinski dan od 10. zjutraj pa do 16. ure popoldne. Številne animacije tako za najmlajše kot za starše, ampak kar pa še nas čaka danes, naša dožnost, da podelimo darilno kartico Baby Center v vrednosti
4: 40 evrov.
5: 10 sekund za hura zmago.
0: Na aktualu.
3: Še nekaj minut, nova kartica. Najprej se prijavite SMS 051 70 80 90. Potem kratek kviz. V 10 sekundah naštejte 3 stvari na temo starševstva, otrok, družine in tako dalje. In tako kot bi mignil, je 40 evrov vredna darilna kartica Baby Centra vaša.
2: Luka, lahko ostaneš?
3: Luka.
2: Mamo, edis.
3: Vidis. Kam greš zdaj?
2: Luka,
3: priče. Človek pomaga.
2: Mamo,
3: smo imeli preveč dvignjenega.
2: Mamo, en izziv za te.
3: Mikrofon.
2: Luka,
6: yes.
2: 3 stvari,
3: aha,
2: na katere sred noči lahko stopiš, če imaš doma otroke.
6: Ego kocke,
2: ja?
6: Na igrač, plišasto.
2: Bravo.
6: In? Pa na Dudo.
2: Bravo!
3: Pa
2: dej
3: tam odnar, dej tam človeku odnar, 40 evrov.
2: Ti bi si zaslužil.
3: 40 evrov je tvojih.
2: Ni. Kličemo čez nekaj trenutka, v zadnje možno za prijave, nič mi tera. 70, 80, 90.
6: Jaz nimaš otrok.
2: 90. Ti pa dobro, ker lahko bi imel.
5: 10 sekund za hura zmago.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Rano moja, hej.
1: Čakaj, daj zameni telefono, Matijas.
2: Plašča?
0: Jaz da zamenjam.
1: Ja.
2: To je dobro.
1: Ok, kličemo.
2: Dobro, mamo.
1: Kličemo, 40 evrov imamo za
2: kdo podarilo. Nekdo z nami?
3: Alo. 10 sekund za hura ja. Zmago.
0: Alo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Mogoče še boljši v nadaljevanju.
2: Kdo pa je ta šarmanta dama danes z nami?
4: Monika pri telefonu.
2: Monika. Dobrodošli na aktualu.
1: In kako lepo ime Monika. Monika je ja. Najverjetneje mamica, če se je prijavila ta izziv, je res?
4: Tako je, ja.
1: In koliko otročkov imate, Monika?
4: Imam 3 punčke.
1: Oh, oh, bravo.
2: A mož pravi že enega, da bo sine?
4: Ja, pravi, ampak ne bo.
1: Monika pravi, ne, ne.
2: Tako kot mami reče, tako
0: bo. 3 poskuse je imel.
1: Monika, kako je ime punčkam?
4: Vita Zala Hana.
1: Vita
2: Zala
1: Hana. Odlično. Monika, jaz mislim, da glede na to, da imate 3 otročke, bi teh 40 evrov prišlo še kako prav v baby centru drži.
4: Ja, res je.
1: Ste pripravljena na 10?
4: Ozdaj, ka se mena garderoba.
1: Ja, poznam to. A ste pripravljena na 10 sekundni in hiter izziv?
4: Seveda.
1: Evo, greva takole. Monika, naštejte 3 ideje za družinski izlet.
4: Arboretum Volčji potok, živalski vrt, pa na Vranskem zdaj, ko bo.
1: Hura družinski dan na Vranskem!
2: Čestitke, Monika!
1: Iskrene čestitke. Monika, se vidimo 3. oktobra, se vidimo, ne da?
4: Ja, seveda, ja.
2: Jasno.
1: Pa 40 evrov, darilna kartica baby centra je napolnjena. Nogavičke, spodne perilo, majice, kaj boste kupila 3 punčkam?
4: ja, ker so 3, bo, ne bo prav velik, ampak se to. Vse. Ja, mogoče kakšne čevle še zraven, zelo zimske.
2: Toliko priložnosti v baby centru, ja.
0: Ja, če pride v poštev tist sinček, za ker ga mož glasuje, pol mogoče sam njemu.
1: Plenice. Monika, iskrene čestitke, se vidiva 3. oktobra na Vranskem, tam bom tudi jaz, tam boste vi in 3 vaše lepotičke, pocukite nas z rokav in se vidimo. A ste vesela, darilne kartice?
4: Je, seveda, najlepša hvala.
1: Naj slišim najboljši krik veselja.
0: En hura.
3: Za hura zmago.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura! Hura, družinski dan z baby centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Radio Aktual.
0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Oberfest.
12: Oberfest.
11: Oberfest.
12: Oberfest.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem. Pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
17: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
18: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
19: Pravzaprav samo enega.
18: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
20: Samo
21: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
23: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
24: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
25: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
23: Hura!
24: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
25: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Aktual.
3: Spavaj mala moja muzika do flit.
4: Boli me, a tega ne dela vremenbe.
5: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
1: Aktual.
0: Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
7: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah se ta mesec še ne bo začelo, saj je treba prej zadostiti vsem pogojem iz pogodbe. Kot piše svet24.si, mora podjetje Intermatic, ki je dobavitelj sistema, izvesti še šolanje in popolno integracijo sistema merjenja v sistem policije, ki bo skrbela za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanje glob. Šele na to bo policija lahko začela uradne meritve. Predsednik vlade Janez Janša je v intervjuju za ameriški televiziji dejal, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Ta naj bi mu v kratkem pogovoru obljubil, da pride. Prvi ameriški predsednik na obisku v samostojni Sloveniji je bil Bill Clinton, ki se je leta 1999 v Ljubljani mudil ob koncu kosovske krize. Samo dve leti kasneje je v Slovenijo prišel njegov naslednik George W. Bush, ko je protokolarno posestvo Brdo pri Kranju gostilo njegovo prvo dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Severna Koreja bo obdržala svoje jedrsko orožje, je zatrdila njena zunanja ministrica Cho Sun-hui in zavrnila ponovne pozive južnokorejskega predsednika Lee Jae-minga k jedrski razorožitvi korejskega polotoka. Po njenih besedah bo status Severne Koreje kot jedrske sile ostal nespremenjen. Nizozemska bo prihodnje leto ponovno sodelovala na Eurosongu, vendar se nanj vrača z novo medijsko hišo, ki bo prenašala tekmovanje. Prenos je od prejšnje medijske hiše prevzela javna televizija NPO, kjer so priznali, da je tekmovanje na Nizozemskem povzročilo mešane občutke, poročali pa so tudi, da so izrecno pozvali Evropsko radiodifuzno zvezo naj zagotovi, da bo značaj festivala povezovalen. Prijeten dan vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: 5 minut je čez 10, dober dan želim. Danes najprej veliko sonca, čez dan pa kar nekaj oblakov. Proti večeru bodo nastale še plohe in posamezne nevihte. Jutri nas čaka sončen dan.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Dobar dan pa želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Razlog je vozilo v okvari. Prometna nesreča promet ovira na štajerski avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale. Pa prometna nesreča promet ovira na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi. Tam je nastal zastoj v obe smeri. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar je v Martinjaku pri Cerknici, na avtobusni postaji meri v obe smeri, pa v Mislinski Dobravi je pri Demolu, v Belem Kliju vašo hitrost merijo v Dogošah, za mostom smer Maribor, pa policijska kontrola v Ljubljani na Dolenski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Poostrena kontrola poteka na primorski avtocesti na relaciji Divača-Fernetiči, v smeri Gabrka je tako promet preusmerjen skozi počivališče. Poostrena kontrola tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Promet med Krškim in Smednikom je preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, 080 13 02.

0: Esclusivo Bojca Mladenović.
1: 15 minuti je čez deseto. Živjo, dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Danes smo že 24. septembra. No in danes praznujejo vejce, pike, vprašaji in klicaji. Danes je dan ločil, stavčnih ločil. Zdaj, če ste se ustrašili, da gremo nazaj v šolske klopine in bomo spet ponavljali pred Kiko, ker da če vejca skače, ne, ne bomo. Ker ločila so lahko tudi zelo zabavna. A ste kdaj opazili, da lahko iz poročila svoje boljše polovice takoj razberete, kakšne volje je? Naprimer, če vam napiše v redu, pa klicaj na koncu, je najbrž vse v redu. Če napiše v redu, s piko na koncu, no, pa malo bolj previdno, ne? Ker mogoče vas doma čaka pogovor, za katerega sploh ne veste, da ste naredili kaj narobe. Tako da na aktualu danes absolutno ne bomo iskali nobenih napak. Začeli bomo dan z velikim klicajem, z dobro voljo in z glasbo, ki jo vsi obožujemo.
0: Dober dan se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Gosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus, samo euro 19 centov. In posneta skuta z Lidl Plus, 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni ometi prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Škerjanc.
7: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
8: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
9: Pečen kostan, mošt, aktual. To so sestavine za najlepšo jesen.

Tanja Žagar, bila je jesen, 5 minut pred pol enajsto. Dobrodošli. Danes 24. september in praznujemo, kot sem že povedala, dan ločil, vejce, pike, klicaji, vprašaji. No in pol sem se spomnila na naše mame, na naše mamice, ki so z mobilnimi telefoni ustvarila eno tako prav posebno obliko komunikacije. Verjamem, da tole poznate vsi, dobite SMS poročilo, kjer vam mami napiše, kje si. 5 vprašajev in vse napisano z velikimi črkami. Ne? Tako, kada vas ne išče sam mami pa oči, ampak cela policijska postaja. Če ne odgovorite, v naslednjih 30 sekundah sledi novo sporočilo, a je vse v redu. Spet mamo, vse z veliko, pa spet mamo, vprašaje, pridružijo se še klicaji. No in, če se vam to dogaja, potem imate srečo, ker nekje je nekdo, ki ga zelo zanima, kje ste, kako ste, ste v redu, pa mogoče, če ste danes že jedel. In to je pravzaprav najlepše sporočilo, ki ga lahko dobimo. Se strinjate. Mi pa na aktualu nadaljujemo z našo tisto pravo muziko. Tole je Dražen Zečič in Bojemo duši, da v tej jeseni uživamo skupaj.

0: Odličen ritem, Dražen Zečič, prav paše. Takole v četrtek, ko se ozračje še ogreva v tem trenutku, vsaj če se mene vpraša, kar hladno, 10 stopinj v Kranju, 13 v Ljubljani ter Črni na Koroškem, 14 stopinj Trbovlje, Maribor, pa tudi na Bledu jih je toliko, 15 Murska Sobota, 16 Celje in pa Ankaran, 19 stopinj. Ja, bomo pa danes imeli vreme za vse okuse. Dopoldne nekaj sonca, potem pridajo oblaki, popoldne pa na severu že zagrmi. Zvečer se bodo plohe in nevihte sprehodile še proti jugu. Ogrelo se bo danes do 24 stopinj. Ampak brez skrbi, vikend ima super načrte. Že jutri nas čaka sončen petek s temperaturami do 22. V soboto in nedeljo pa obilo sonca in še kakšna stopinja več. No, zjutraj bo ponekod megla poskrbela, da bomo malo dlje iskali sonce. Skratka, danes imamo pri sebi dežnik, za vikend pa sončna očala.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Še pogled na slovenske ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj, zato previdno, malo za to nesrečo pa počasni pas zaprt še zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča promet ovira tudi na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi. Pa zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, rada pa v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri, radar je tudi v Mislinski Dobravi pri Demolu, policijska kontrola pa v Ljubljani na Dolenski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Poostrena kontrola poteka na primorski avtocesti na relaciji Divača Fernetiči, tam je v smeri Gabrka promet preusmerjen skozi počivališče Pover. Srečno, da vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnosti. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: 인세가나비
1: 라디오악투알
2: 루노스vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
9: Sledite svojim željam.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
11: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Tako enostavno.
13: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take off.
16: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.
20: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
21: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
20: Štajerles-trade.si.
22: Marketing design, najboljše polepitve.
18: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
23: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
24: Dan odprtih vrat Tica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg.
25: Godine su

Če branim se, še dve minutki in ura bo 11 in danes 24. septembra praznujejo ločila. No, jaz sem ugotovila, da so med vsemi ločili najbolj skrivnostne tri pikice. Predstavljajte si, da vas prijateljica vpraša, ej, kako je bilo včeraj na zmenku? In vi odgovorite, zanimivo je bilo. Tri pikice. Zdaj ima prijateljica več vprašanj kot pred vašim odgovorom, ker tri pikice so lahko obljuba, skrivnost, razočaranje ali pa pomenijo, da se prava zgodba šele začenja. In na aktualu tri pikice pomenijo eno, dobra glasba se nadaljuje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Disciplinski postopki zoper 6 policistov vpletenih v smrt moškega v policijskem postopku decembra 2024 na Čopovi ulici v Ljubljani so že zastarali. Takratni generalni direktor policije Damjan Petrič je aprila letos zoper 6 policistov, proti katerim je tožilec vložil obtožnico, uvedel disciplinski postopek zaradi očitkov o težjih kršitvah. S tem je obstajala možnost izredne odpovedi delovnega razmerja, a je disciplinski organ sredi junija vse postopke ustavil zaradi zastaranja. Policist, ki je v postopku neposredno uporabil prisilna sredstva, je bil konec junija premeščen v operativno-komunikacijski center. Preostalih 5 policistov po dogodku nadaljuje z delom na policijski postaji Ljubljana center. Pravkar se začenja seja vlade, na kateri naj bi po informacijah N1 z vrha uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje razrešili dosedanjega generalnega direktorja Leona Behina in nanj imenovali poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana. Vlada naj bi ob tem tudi združila obe funkciji. Medtem ko poslanci odločajo o ustanovitvi skoka, ki naj bi poskrbel za učinkovitejši pregon korupcije, so na svet24.si analizirali, kako zgovorni so poslanke in poslanci v državnem zboru. Če je še pretekli teden veljalo, da je razvpiti poslanec resnice Boris Mič izbral molk, je ta teden le spregovoril in to kar dvakrat. Do tega tedna je molčal tudi 32-letni poslanec SDS Janez Jože Olovec. Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič pa je vzdramil še eno molčečo poslanko SDS Marušo Babnik. Na drugi strani sta med najbolj zgovornimi poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen. Iz Gibanja Svoboda sta v vrhu poslanki Lena Grgurevič in Alenka Bratušek, pri socialnih demokratih govorniško štafeto nosi Andreja Katič, v Levici Nataša Sukič, v demokratih Franc Križan, pri Novi Sloveniji Iva Dimic, v resnici pa poleg predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča veliko govori tudi Katja Kokot. Dosedanji direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos je potrdil, da je kandidat za župana mestne občine Maribor s podporo Gibanja Svoboda. Odločitev je bila sprejeta spontano pri predstavitvi njegovega programa o razvoju in napredku Maribora, so ugotovili določene sinergije, je dejal. Sprva je razmišljal o kandidaturi kot neodvisni kandidat. Imejte lep četrtek in še naprej ostanite v našem družbi.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: 7 minut je že čez 11, dober dan, danes najprej sonce, potem oblaki, proti večeru pa še plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno.
9: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Do Dobar dan pa tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. In potem še malo naprej pred priključkom Logatec v obeh primerih zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča, promet ovira na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunja v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar pa ste opazili v Mislinjski Dobravi pri Demolu. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, kje tu smo, pokličite 08013 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, živjo in dobrodošli na Aktualu. Ja, danes praznujajo ločila, stavčna ločila in jaz sem ugotovila, da ima tudi vsako ločilo en tak svoj značaj. Naprimer, pika je tista, ki ima vedno zadnjo besedo. Vprašaj je radoveden in mora vse vedeti. Klicaj je najglasnejši v družbi, vejca pa poskrbi, da si lahko med pogovorom vsaj malo oddahnemo. Zdaj, če to prenesemo v partnerski odnos, tam je pa najbolj nevarna pika. Ko namreč svoji boljši polovici pošlete dolgo ljubeče sporočilo, nazaj pa dobite samo v redu, s piko na koncu, pa veste, da ni vse čisto v redu. In zato danes na Aktualu raje uporabljamo tiste ta vesele klicaje, veselje, glasbo, dobro voljo in četrtek, ki je že skoraj petek.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah. In preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
2: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ekskluzivno upojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: To head drag race.
15: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
16: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
17: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
18: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
19: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 5 minut pred pol 12. Dobrodošli v vroč, danes je res vroč aktualov, glasbeni dvoboj. Na eni strani imamo nove fosile skladbe.

sili jesen je prvi današnji predlog. Zelo je izenačeno, preverite na aktualovi spletni strani Facebooka ali pa na Instagramu, kajti na drugi strani so vigorji.

0: Za katero se boste odločili danes? Katera vam bo bolj paše na tale drugi jesenski dan? Kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Pa je že pol dvanajstih. Poglejmo, če se je kaj otoplilo zunaj. 21 stopinj imamo v Kopru, 20 v Murski Soboti, 18 Novo mesto, 17 Ptuj, pa 16 Maribor, 15 pa Celje in Ljubljana. Ja, danes pa, kar se vremena tiče, prav za vse okuse. Dopoldne za tiste, ki obožujemo sonce, popoldne za tiste, ki imate radi oblake, no potem pa še malo zagrmi, zvečer pa se plohe in nevihte razširijo nad vso državo. Danes se ograja do 24 stopinj. Vikend ima super načrte, že jutri v petek nas čaka sončen dan s temperaturami do 22 stopinj, na sobotu to in nedeljo pa obilo sonca in še kakšna stopinja več. No, le zjutraj bo megla poskrbela, da se bomo zavedali, da smo že v jeseni. Skratka, danes dežnik praseb, čez vikend pa sončna očala.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Verimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan, prav tako v obe smeri, ter cesti Šmarje Koper. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Policijska kontrola je v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji in pa preverjajo vas v obe smeri. Poostrena kontrola pa poteka na primorski avtocesti na relaciji Divača-Fernetiči. V smeri Gabrka je tako promet preusmerjen skozi počivališče Pover. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

20 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ker to sreča je pop dizajn 20 minut pred 12.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, in na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio imamo obvestilo, da se v podkraju pri Velenju okoli hiše sprehaja dolgodlaki pes črne barve z rjavo ovratnico. In pa Urška iz Murske Sobote sporoča, da se je na Mladinsko ulico zatekal starejši črn muc. Po pregledu na veterini gre za udomačenega kastriranega mačka, je pa muc, kot pravi Urška, trenutno na varnem. Pa gremo še v podkraj pri Hrastniku, tam Patricija pogreša progasto črno-sivega mačka z belim spodnjim delom trupa. Gre za velikega mačka, ker tehta približno 7 kg. Predvidevajo pa, da je poškodovan, ker je padel čez okno. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual. Ekodan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
6: Supernova. Sledite svojim željam.
7: Tarzan, Primož! Sto! Auto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
18: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
19: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
20: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
21: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik demokratov Anže Logar je obravnavo predloga zakona o skoku v državnem zboru označil za tektonski premik pri oblikovanju institucije za pregon korupcije. Nasprotnikom zakona iz vrst pravosodja in tožilstva pa je očital, da zagovarjajo status quo. Politika od organov pregona in preiskovalnih organov pričakuje rezultate, je dodal. Poslanka opozicijske svobode Lucija Tacer Perlin poleg politizacije organa, saj bo imenovanje tožilcev v pristojnosti ministra, opozarja, da je iz pristojnosti skoka izključeno kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja, ki je med politiki najbolj pogosto.
2: Na vse naše vsebinske pomisleke glede zakona od ministra dobimo samo odgovor, da on želi živeti v svetu brez korupcije. Lepo prosim, nismo na tekmovanju mi sveta. Pričakovali bi konkretne, argumentirane, obrazložene trditve strani ministra, ki pravi, da je to njegov glavni projekt.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zatrdil, da polnopravno članstvo Srbije v Evropski uniji ostaja strateška prednostna naloga, a da to ne pomeni odpovedi tradicionalnim prijateljstvom. Podprl je administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v kateri vidi priložnost za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. Skupina 63 uveljavljenih sodnikov je tik pred sezono zahtevala zvišanje honorarjev do 1200 evrov za tekmo rednega dela in do 2000 evrov za finale, sezonske bonuse do 5000 evrov, polno zdravstveno zavarovanje ter celo odpravnine ob upokojitvi. Vodstvo lige ABA je te zahteve označilo za izsiljevanje. Liga je seznam predlaganih sodnikov opustila in prek javnega razpisa na hitro zbrala nove sodnike vse Evrope, kar je sprožilo odziv nasprotne strani in povračilno akcijo prek spletnega naslova, za katerega vodstvo lige ABA trdi, da je nezakonit. Sledili so odstopi novih sodnikov od morebitnega sojenja. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
2: 11 minut je čez 12 uro, dobar dan želim, popoldne bo oblačno. Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, no jutri pa nas ponovno čaka sončen dan z jutranjo meglo po nižinah, bo pa nekoliko hladneje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti, opozorim na zastoje, ki so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjan prav tako v obe smeri in Šmarje Koper. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar so opazili v Celju, na Mariborski, pa radar je na Baniji pri Igu v coni 30. Policijska kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji, kontrola je tudi na Tepanju pri Konjici. Poostrena kontrola prometa pa poteka na primorski avtocesti na relaciji Divača-Fernetiči. V smeri Gabrka je tako promet preusmerjen skozi počivališče Pover. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Dobar, dobar najboljši, dobrodošli na aktualu 24. septembra. Ja, drugi jesenski dan letošnjega leta je že tu, tako da jesen je potrkala na vrata, vstopila k nam, ampak se veste, tudi ona ima svoj čar. Jutra dišijo po sveži kavi, drevesa počasi menjajo barve, večeri pa nas vabijo pod toplo odejo. In če nam kdaj vreme ne bo v tej jeseni pričaralo sonca, se ga bomo pa sami, z dobro voljo in najlepšo glasbo na aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, n-ai vechea ta zavaj denar. Zaposluje mo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Tako enostavno.
0: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo evro 19 centov. In posneta skuta z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mio.
0: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol za ključne umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
10: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
12: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
11: KBC-E. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh. Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.

0: minute čez pol eno. Dobar dan želim. Ja, danes imamo tako pravo vreme za vse okuse. Dopoldne smo imeli sonce, zdaj se je že pooblačilo, no popoldne pa na severu že zagrmi. Zvečer se bodo plohe in nevihte sprehodile še proti jugu. Ogrelo se bo danes tja do 24. Ampak brez skrbi, za vikend ima vreme za nas pripravljene super načrte. No, že jutri nas tako čaka sončen petek s temperaturami do 22 stopinj. V soboto in nedeljo pa veliko sonca in še kakšna stopinja več. Zjutraj ponekod nekaj megle, da bomo malo dlje iskali sonce. Skratka, danes dežnik pri roki, čez vikend sončna očala.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Nastal je zastoj, v katerem nikoli ne pozabimo držati reševalnega pasu. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Zaradi delja na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji, potem pa še radarji, enega ste opazili v Celju na Mariborski, potem je radar še na Baniji pri Igu v coni 30, policijska kontrola pa v Celju nasproti glavne avtobusne postaje. Srečno počelim, ko opazite še kak radar kontrolo, ki je nič 80, 13, nič 2.

Še dobrih 15 minut in ura bo ena. 24. september ni samo dan ločil, o kateri smo že kar veliko povedali, ampak je tudi svetovni dan goril. Zdaj verjetno tega še niste slišali, tudi jaz ne priznam, včeraj sem malo googlala in brala. In ba je tako, kot imamo ljudje edinstvene prstne otise, imajo gorile edinstvene vzorce gub na nosu in raziskovalci lahko po teh vzorcih prepoznajo posamezno gorilo in spremljajo njeno življenje. Ne, zdaj predstavljajte si, da bi bilo tako tudi pri nas, ne? Prideš na banko, želiš vzdigan denar, pa ti reče uslužbenka, ne, osebno kar pusta, rajš mi svoj nos pokažte, ne? A pa tole, surlo ali kako, pač bom nehala.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
6: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
8: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Supernova. Sledite svojim željam.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Ja že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take off.
16: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
17: Več na mana.eu.
18: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu dveh ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
19: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
19: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
17: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
19: Štajerles-straight.si.
13: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
11: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, poglej drugočel.
0: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.

Jo, ja, kar veliko je šlo verjetno tekočine. Zdaj, glede na to, da je svetovni dan goril, ne vem, koliko popijejo, sem pa prebrala, koliko pojejo. In zdaj, če ste vi mislili, da imate velik apetit, ne, pozor, odrasla gorila lahko v enem dnevu poje tudi okoli 30 kg rastlinske hrane. 30 kil. Večinoma se prehranjujejo z listjem, stebli in drugimi rastlinskimi deli. No in čeprav jih veliko krat v kakšnih risankah vidimo z bananami v rokah, v naravi običajno jedo liste in pa notranje dele bananovca, ne pa banan takšne, ki mi kupimo v trgovini. Ampak 30 kilogramov hrane na dan, a si predstavljate, da povabite, ne vem, družino na kosilo in da imate eno tako gorilo vmes. No, to bi bil pa kar zalogaj. Gremo k muziki, tole že Juraj Galina in Igor Delač, ne veruj vino.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premijer Janez Janša se bo danes ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem. Oba bosta nagovorila Generalno skupščino. Srečanje je napovedal Netanjahujev urad, ki ni navedel, kdaj bo potekalo. Janševa vlada je sicer bistveno spremenila slovensko politiko do Izraela, zaradi česar sta opozicijski Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premijeja. Zaradi vse večje uporabe umetne inteligence in drugih naprednih storitev se močno povečujejo potrebe po prenosu podatkov, so poudarili na Telekomu Slovenije. Družba je v raziskavi francoskega podjetja Enperf dosegla najboljši skupni rezultat med slovenskimi ponudniki fiksnega interneta. Slovenija se je med 12 državami uvrstila na tretje mesto za Švico in Francijo. Telekom sicer oktobra dobiva novega predsednika uprave. Cvetka Sršena bo nasledil Boštjan Košak. Članica uprave Vesna Prodnik pravi, da so prisotni novi vzorci uporabe in da je ključno vlaganje v razvoj.
2: Mi verjamemo, da edino vlaganje v razvoj, se pravi tako infrastrukturni razvoj kot v razvoj lastnih kadrov, je garancija, da bomo tudi v prihodnosti popeljali Slovenijo v vodilno, na vodilno mesto, globalno gledano v smislu dostopnosti do tehnološko najnaprednejših storitev.
1: Slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah alpskega smučanja, ki se na novo sezono tekmovanj svetovnega pokala pripravlja v Čilu, je v Nevados de Chillán presenetil aktiven vulkan. Ta je izbruhnil pred njihovimi očmi, novo zapadli sneg in napovedan dež pa sta jih prisilila v še drugo selitev. V teh dneh trenirajo v La Parvi. Že predtem so namreč morali v Čilu poiskati drugo namestitev, ker je v celoti zgorel hotel Alto Nevados, kjer so imeli rezervirano bivanje. Mirno in prijetno popoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 6 minut čez eno, dober dan želim, ja, popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri sončno, s ščepcem jutranje megle po nižinah, bo pa nekoliko bolj hladno.
10: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
9: Sledi še pogled na slovenske ceste, previdno, kajti zaprt je vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani na razcepu Nanos zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Nastaja zastoj, v katerem seveda ne pozabimo na reševalni pas. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane na izvozu priključka Unec. Zaprta ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila. Obvoza osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Lucija ter Šmarje Koper. Zaradi del je na primorske avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar na stojalu ste opazili v Hruševju pri Postojni, pri trgovini. Policijska kontrola je v Celju nasproti glavne avtobusne postaje. Poostrena kontrola pa še vedno poteka na primorski avtocesti na relaciji Divača-Fernetiči v smeri Gabrka, je promet preusmerjen skozi počivališče Pover. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost še kje, pokličite nas na 080 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: uživo Mojca Mladenović.
1: Živjo, dobar dan in dobrodošli. 13 minut je čez 13. uro 24. septembra in danes praznujejo gorile. Zdaj bom povedala nekaj, kar bo verjetno zanimivo predvsem za tiste, ki radi doma pokažete, kdo je glavni, ne, kdo nos hlače. Naprimer, ko se odrasel gorilji samec tolče po prsih, lahko njegov zvok potuje tudi do kilometer daleč. Zdaj zanimivo je, da tega gorile ne počnejo stisnenimi pestmi, ne, tako kot pogosto vidimo v filmih, ko se tolčajo, ampak z odprtimi nekoliko upognjenimi dlanmi. In s tem drugim gorilam sporočajo, kako velike in mogočne so. Zdaj predstavljajte si, da bi tudi ljudje nekako tako oznanjali svojo prisotnost. Ne? Pride mož domov, se potolče po prsih, pride žena z kuhne pa reče, o, ko lepo, da si prišel, daj zdaj smeti odnes. Tako da vemo, kdo je glavni doma, ne?
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Prime. Več na saravan.si.
6: Kaj je življenje?
7: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
6: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Head to head drag race.
16: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
17: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
18: Prihaja najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Štrudelfest. To nedeljo od 13. ure dalje pred kavarno Sonček v Ivančni Gorici. Več kot 70 različnih štrudljev, dobrodelni štrudel, tekmovanje za naj štrudel, glasba, ples in zanimivi gostje.
19: Vabljeni, lušno bo.
20: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
18: 3. septembra. Head to head.
17: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
18: Prihaja najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Štrudelfest. To nedeljo od 13. ure dalje pred kavarno Sonček v Ivančni Gorici. Več kot 70 različnih štrudljev, dobrodelni štrudel, tekmovanje za naj štrudel, glasba, ples in zanimivi gostje.
19: Vabljeni, lušno bo.
20: Ljubezen kliče da...

0: eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sladka kot jagoda in Tilen Lotrič, dviga me, ja, včasih, oziroma ne včasih, vedno nas tako kakšno tako dobro pričakovanje dvigne visoko nad oblake. Ja, jim pravijo, da so najlepše stvari v življenju tiste, ki se jih veselimo že dolgo vnaprej. Mi imamo en velik razlog za veselje.
1: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.
0: O, ja.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: Res je, aktualov rojstni dan, 4. decembra bomo v Areni Stožice praznovali 19. rojstni dan. Najlepši je, da se bomo spet srečali, tisti, ki se poznamo že leta in tisti, ki se bomo prav tam mogoče spet prvič objeli in skupaj zapeli. Na odru nas bo razveseljevalo vsaj 19 glasbenih prijateljev, za dobro voljo pa skrbimo tisti, pod odrom in tisti na odru, torej mi vsi, celotna aktualova družina. No, karte sreče so že v prodaji, dobite pa jih izključno na topevent.si ali pa na Petrolovih bencinskih servisih. 4. december ob 8. zvečer Arena Stožice in ena velika aktualova družina, to pa je nešteto razlogov za veselje.

sliši se odlično, tole je Gino Marino s tobom najbolje. Ja, kmalu pa slišimo tudi tisto, zaradi katere imam jaz tako zelo rada.

0: Kako lepo poboža, tole je Marino in prvi dani jeseni. Ja, prvi dnevi jeseni so bili pri nas, oziroma prvi dan je bil obarvan soncem, danes imamo pa malo kombinacijo zjutraj sonce, popoldne oblačno, pozno popoldne pa bodo na severu pričele nastajati še plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem. Temperature od 18 do 23. V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa bo nastalo nekaj megle. Temperature jutri za dobro jutro od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa sončno, popoldne na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22. V soboto in nedeljo veliko sonca, po nekaterih nižinah pa zjutraj en ščepec megle, pa nekoliko topleje bo.
1: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Kaj pa se dogaja na slovenskih cestah? Najprej opozorilo, zelo previdno, da ne bi prišlo do naleta, kajti pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu priključka Unec. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa tudi na cesti Izola Lucija in pa Šmarje Koper. Zaprta ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Matenji vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila, je pa obvoz za osebna vozila možen čez Štivan. Pokvarjen avtobus stoji v Celju, na Polulah v krožišču v smeri Celja, zaradi del pa je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar na stojalu ste opazili v Hruševju pri Postojni, pri trgovini, no poostrena kontrola pa še vedno poteka na primorski avtocesti na relaciji Divača-Ferneti. V smeri Gabrka še vedno promet preusmerjen čez počivališče Povir. Srečno, varno, previdno, vse to do vašega cilja želim. Ko pa opazite, kak radar kontrolo kje, tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Pečen kostan, mošt, aktual. To so sestavine za najlepšo jesen.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Relax.
1: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
10: Pri Kiku bo sedaj še udobneje. Z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami. Ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov. Že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Jo, zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, poglej drugače.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
14: Prireditev bo pod velikimi šotori.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: Samo
17: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
20: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
21: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
22: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
23: Najdraži grad.

0: zapas. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik demokratov Anže Logar je obravnavo predloga zakona o skoku v državnem zboru označil za tektonski premik pri oblikovanju institucije za pregon korupcije. Nasprotnikom zakona iz vrst pravosodja in tožilstva pa je očital, da zagovarjajo status quo. Politika od organov pregona in preiskovalnih organov pričakuje rezultate, je dodal. Poslanka SD Andreja Katič pravi, da v koaliciji ne poslušajo pripomb stroke in pravosodnih deležnikov.
2: Poslanske skupine Socialni demokrati, Svoboda in Levica smo predlagali črtanje členov zaradi tega, da bi ministru omogočili, da v bistvu se danes ta zakon ne sprejme, ampak da se začne ponovna procedura, kjer bi pri pripravi sprememb in dopolnitev vseh teh zakonov, tega omnibus zakona, sodelovala tudi stroka. Predvsem pa deležniki, ki bodo v praksi uporabljali ta zakon.
1: Na območju Globokega pri Radovljici bodo predvidoma v nedeljo odstranili 213-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo delavci v strugi Save odkrili v torek. Zaradi intervencije bo med 9 in 13 uro veljala evakuacija v 400-metrskem pasu. V širšem območju pa bodo ljudje morali ostati v zaprtih prostorih. Zaprti bodo tudi cesta, železnica in zračni prostor. Strokovnjaki ocenjujejo, da je na območju še med 25 in 30 neeksplodiranih bomb. Zveza organizacij pacijentov Slovenije in Varuh sta podprla ustanovitev in okrepitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni, ob tem pa izrazila odločno nasprotovanje zmanjševanju sredstev za nevladne organizacije v zdravstvu. Država mora zagotoviti dodatne stabilne vire financiranja, ki bodo omogočali pomoč vsem skupinam pacijentov, menijo. Preživite popoldanske ure tudi v naši družbi z vedno svežimi in aktualnimi novicami. Vrnemo se kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Žanči.
9: Eno lepo prijetno četrtkovo popovdne, ko imamo precej oblačno vreme zunaj. Na severu bodo začele počasno stajati plohe, če slučajno še niso, jih lahko pričakujemo. Torej plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperaturo imamo tam okoli 20 stopinj, no potem v prvem delu noči bodo padavine počasi ponehale in do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Zjutraj bomo imeli med 2 in 8, na obali okoli 13 stopinj, jutri pa kot sončen petek prinaša tudi od 17 do 20, na obali pa okoli 22 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Ja, pa vržemo oči na ceste. Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na cesti Izola Lucija v besmeri. Okvaren avtobus stoji in ovira promet v Celju na Polulah v križišču smer Celje. Cesta Postojna Pivka pri Mateni vasi spet odprta in prevozna. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanosi smeri Kopra proti Italiji. Radar Bela dača je na Dovjem nasproti verande, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Žane Rudikle, četrtek, 24. september, če imamo ših do 15. Samo še 48 minut.
3: Ja, hiter bo minil, obljubljava, res hiter.
2: Ja, sploh zato, ker je zdaj le 10 čez 2, 12 čez 2, Žana Trač pove.
3: Pazi se, Rudi moj, spet boš nohte grizu, spet boš vas na trni.
2: To je, aj blond.
3: Ja.
2: No, okay.
3: A še kakšno pada vprašanje?
2: Ne, kar dej.
3: Ok. Katarina Čas.
2: Oh.
3: Drugač, Katarina Čas, naša najlepša, najbolj uspešna igralka, je včeraj praznovala rojstni dan.
2: Vse najboljše je zmeri zamujan, Katarina, to danes, vse najboljše za nazaj. Še
3: dobro, da je ona čas, pa pride na čas. Ok, Instagram je tisti, ki nam je to sporočil. Objavila je, kako je pozirala z zebrami, kako je pozirala z oslički, kako je pozirala z ovčkami.
2: No. Jaz se sam spomnim, ki je v nekem filmu opozirala tako oblečena samo v banko.
3: Rodi!
2: Je pa res kaj to je.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Ti si bila dobro obleka, drugač.
3: Draga.
2: Draga. Parni valjak.

0: actual. Kia, n-ai vecea ta zavaj de nar.
1: Că e training concean, e ceas au svejiteu. Pernaton Recovery Plus, masaj negel s hladilni mučinkom. Prijeten občutek klajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
2: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesev, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Samski?
6: Samska.
5: onaon.com Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja pita roso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita roso, Velenka.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.com.
14: So jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Roso, Velenka.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.

0: 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktual.

0: Petrači se pa kar namnožijo. Lej, dober, ja, ne rečeš mi kar tako, kraljica trača.
1: Ja, to je res. To je res.
0: Okay, imam vroč trač, povezan je z novim ljubezenskim šovom.
1: No.
0: Anja Širovnik znova išče ljubezen.
1: Spet, kje, kako, zakaj? Ni ona to že stalna praksa, počala boš to šihtrat.
0: Ona je drugače res, ne samo, da je že bila na ljubezenskem šovu, ona je na Sanskem moškem zmagala.
1: No, okay.
0: Ona je dobila njega, Sanskega.
1: Pa kaj je pol že našla, okay, zakaj zdaj ona spet? Zakaj, a ona prvem ve, da poligamija ne obstaja, da bo šlo samo enega.
0: Elena, Rudi, ni se ji šlo Sanskim, a veš, tako da zdaj bo še enkrat probala,
1: pa bomo videli, kaj bo. Sicer, draga Anja, verjetno poslušaš, če se ti tam na otoku ne bo šlo, dobrodošla naslednje leto na aktualu, na zmenkarije bo šlo zbirala med aktualovci. Sicer pa, vem točno, kaj misliš, spremljal sem to zadevo, prek Instagrama sem neki par stvari ujel.
0: Aha, torej vse veš, do potankosti.
1: Kaj je ona prišla, najbolj tipična reakcija, pazi zdaj, najbolj tipična reakcija, nemo si predstavljati avtomehanična delavnica, pa noter pride ena luštna blondinka zamenjati gume. To je bil en scenarij. Idemo zdaj drug scenarij. V vaši službi dobite novo sodelovko, ki je slučajno luštna. Tako pa zdaj tebe prosim, da boš prihajala v službo.
2: Hola, čiko.
0: Bomo malo povadali, pa bo. Hola, čiko.
1: Ne, takole.
2: Hola, čiko.
3: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

Zagreb optimizmo i sunček. Kako smo? Kaj se dogaja? No, danes smo še en trač. Zdaj ne povem, žena je... Žana v petek ni imela nobenega trača, zdaj ima dva. Kaj se dogaja?

0: chicos. Sei să vom noci la noua glumă.
1: Ceache, alas că o probăm.
2: De.
1: Hola, chicos.
0: Hola, chicos.
2: 8:10.
1: A dobro, bomo še povadal.
3: Gremo na vreme.
1: 16 stopin v tem trenutku Maribor in Ptuj, 17 delimo v Kranju in Slovengradcu, polnoletni v Celju in Ljubljani, 19 stopin Novo mesto, 20 Črnomelj in 21 Murska Sobota in Slovenska obala. Mimo grede, na severu države očitno zdaj le že padavine prihajajo mimo, Murska Sobota in konci, torej bolj kot ne severovzhod. Vse bodo pa počasi padavine razširile nad vso Slovenijo. Tako da danes pričakujemo malce bolj oblačen četrtek, deževen, malo za pospravljati, malo za kuhat, recimo kakšen rižov narastek, si danes vzemite čas, ga naredite, a ga maraš, Rudi?
2: Ja, zelo, mene zelo všeč.
1: A narastek ali rižov?
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Kaj pa na cestah? Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Zaradi del na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. O, en radar v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem. Če že kje, nič 80, 13, nič zdaj.

0: Dobro dan, 19:03. Hello. In obstajajo bizarna tekmovanja, ne vem, če ste slišali.
1: Kaj imaš spet? Bizarno tekmovanje v čem? A bi se ti prijavil, deva najprej tako. Na to bizarno tekmovanje.
0: To je bilo to vprašanje, če bi se prijavil. Ja. Jaz ne bom na to odgovoril, bom samo prebral novico.
1: Bom jaz na koncu odgovorila, okay. Razumem.
0: Obstaja tekmovanje za najgršega psa na svetu. Se ti zdi, da bi se prijavil?
1: Ne, slam. Komu ti damo vratanca okoli vratu, pa se pretvarjava, da si.
0: Hvala žada, sem mislil, da si ti ta prijazna. 6-letna mopsina Jeannie Lou je v Kaliforniji osvojila ta naslov najgršega psa na svetu. Jaz ne vem, doma tako srce, da pogleda enega kuška in reče, ti si najgrši mali kuška. Predstavljaš to? Pred leti so jo najdel prestrašeno in zapuščeno v Južni Koreji, pa po posvojitvi se je popolnoma spremenila. Danes z drugimi rešenimi mopsi obiskuje šole, bolnice, ustanove za osebe z demenco in tako naprej. Pa še $5,000 je dobila.
1: Eto, Rudi. A zdaj, ti ne pšel, ali kaj?
0: Ampak, pazi to. Predstavljaj si, da greš do svojega, do te mopsine, rečeš, kdo je najgorši? Ti si najgorša, bravo.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualnovi spletni strani.
1: Ti mojih 5000 dolarjev. Ok, imamo enega psička, ki smo ga našli pod kraj pri Velenju. Okoli hiše se sprehaja dolgodlaki pes črne barve z rjavo ovratnico. Nika je pustila svojo telefonsko številko, tako da tisti, ki pogrešate pod kraj pri Velenju, dolgodlaki pes črne barve, čim prej pogledat Nikino telefonsko številko, da se zmente in tega psička vrnemo domov. Smo pa našli tudi enega mucka v Murski Soboti. Na Mladinsko ulico je namreč zašel črn mucek. Verjetno gre za udomačenega, oziroma pri veterini je bil pregledan udomačen, kastriran in je na varnem, ampak Urška pravi, da čim prej seveda pokličite, da pride ta mucek k vam domov. Torej Murska Sobota, Mladinska ulica, najden črn mucek. Potem imamo pa še pogrešanega mucka, ta je pa iz podkraja oziroma iz Hrastnika. Progasto črn siv mucek z belim spodnjim delom trupa. Drugač gre kar za veliko mačko, no, tako piše, ker tehta 7 kilogramov, ja. Morajo to tudi...
0: To na večerjo sabo pelaš. Yeah. Bi svoj krožnik.
1: V glavnem, ja, zdaj problem s tem muckom je, da predvidevajo, da je poškodovan, ker je padel skozi okno. Tako da, če ste ga slučajno kje zagledali rahlo poškodovanega, velikega, progasto črno-sivega mačka, Patricija lepo prosi, da jo pokličete in da se ga vrne. Torej, pod kraj Hrastnik iščemo velikega mačka.
0: Radio Aktual.si, pošiljnica živali.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
8: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
9: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
10: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
11: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
14: Mami, kaj za kosilo?
15: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 € na osebo na noč, s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
18: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
19: Tle noter, kako tam ven čista voda.
18: Moje duš, to mora pa koštat.
19: Pa ne pr voda teh.
18: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
20: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
21: Dio mio.
22: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
23: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
22: Stajerles-straight.si.
24: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
25: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
26: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
27: Pravzaprav samo enega.
26: Prihranek do 303 evre.
25: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
28: Marketing Design. Najboljše polepitve.
29: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
30: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 € kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
31: Aktual. Novo na aktualu.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina. Za vršilca dolžnosti je imenovala Srečka Šestana, ki ostaja tudi poveljnik civilne zaščite. Funkciji bosta tako združeni, kar naj bi po navedbah vlade omogočilo bolj povezano strateško in operativno vodenje. Šestan bo funkcijo upravljal največ 6 mesecev oziroma do imenovanja novega generalnega direktorja najpozneje do 24. marca prihodnje leto. Srečko Šestan pravi, da za poveljnika ni razpisa, saj ga imenuje vlada.
3: Gre pa linija naprej, nič kaj revolucionarnega, treba pa posamezne stvari malo dodelati. Ne bomo obračali na glavo nič, ampak treba določene stvari pokorigirati, določene zaključiti, določene začeti. Veliko je stvari, ki so, bom rekel, na mizi, ampak bomo seveda si naredili neke prioritete, ker vseh naenkrat ne moremo narediti.
2: Premijer Janez Janša se bo danes ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Srečanje je napovedal Netanjahujev urad, oba pa bosta danes nagovorila Generalno skupščino. Zaradi spremembe slovenske politike do Izraela sta Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premijeja. Poslanec Svoboda Matej Grah je do srečanja kritičen.
4: Kar razžalosti je napovedano srečanje z Netanjahujem in tudi v posmeh vsem žrtvam režima, ki ga Netanjahu izvaja v Palestini in v Gazi. In že samo, kar lahko beremo, s katerimi državami se bo srečal gospod Netanjahu, je zelo, zelo zaskrbljujoče. Vprašamo se, ali so to naši novi zavezniki v zunanji politiki. Če je temu tako, se nam obetajo zelo slabi časi.
2: Pred svetovnim dnevom srca, 29. septembrom, strokovnjaki opozarjajo na pomen zdravega življenjskega sloga in pravočasnega ukrepanja. Letošnje geslo je vsak utrip šteje. Za zdravje srca so pomembni zdrava prehrana, gibanje, primerna telesna teža, dovolj spanja, obvladovanje stresa in nekadilstvo. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024, torej pred 2 letoma, so bile vzrok za več kot tretjino vseh smrti. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
13: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: 4 minutke čez tretjo, dobro dan, čudovit četrtek, ko je popoldne precej oblačno, kolikor uspem spremljati radarsko sliko, se očitno plohe in nevihte ponekod že dogajajo in so še v bodoče seveda zelo možne praktično po celotni Sloveniji. No, potem bodo po prvem delu noči padavine povsod ponehale in do jutra se bo zjasnilo. Imeli bomo nekje med 2 in 8 na obali do 13 stopinj, govorimo seveda v jutranjem času, čez dan pa od 17 do 20 na obali okoli 22 in po večini sončen petek.
1: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbar Komando na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar v Kočevju nasproti gostilne Falkenov, radar je v Čiginju smer Nova Gorica, radar v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem, pa policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskokopa. Še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, oziroma dan smo malo drugače rekli.
3: Hvala, čikos!
2: Aktualek, aktualek si drugi dan jeseni in danes se ne borimo v glasbenem dvoboju ena na ena.
4: Ampak?
2: Dve skupini.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Čeprav ta ekipa prihaja z Hrvaške, bi rekel, da imamo kar nekaj podobnosti z njimi, ti pa jaz.
4: Tako je, ker najboljše ideje se zgodijo za šankom, ne? Točno tam, kjer se je rodila ta skupina.

0: moramo nekaj odvem. Okay, ne vem, če ste vedeli, zdaj sem za tiste, ki ne gledate po TV-ju, z Rudijem sem imela malo nastopa zdaj.
1: Ja, res, na tiho sva pela.
0: Z rokami nastopala. Ja. Okay, Vladimir Kočiš-Zec najprej ni hotel z njimi igrati, ker so mu bili preveč osladni. Ampak glej ga zlomka.
1: Novi fosili jesen je na drugi strani pa skupina, ki je uspela čez noč. Saj tako izgleda. Tale noč je trajala 20 let. Obstajajo že od 92, ampak preboj so dejansko dosegali z Još Fališ s to pesmijo, ki je sicer originalno mislim, grška, neka fora. Ampak dobro, lej, fantje, in zasluženo so tu, ker so grupa Vigor, Još Fališ. Kam gre vaš glas danes?
0: Vi odločate, kam gre, ni treba na glas povedati, naredite to kar potiham. Tako da sam...
1: čist potiham.
0: Klik, klik, dotik. Instagram, aktualov Instagram, aktualov Facebook ali pa spletna stran radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Da sem jaz glasbenik in v glasbenem dvoboju tekmujem z njem brez veze. Jaz grem domov.
0: Zapri vrata, odidi. Ja. Razumem
1: motaj,
0: te.
1: Motaj kablove, pravi.
0: Zmagal je en in edini, edinstven. Oliver Dragojevič in jesen stiže, Dunja moja.

0: Ascultă-mă na Facebook,
1: Instagram,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
7: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
8: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj s kavča.
11: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
12: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
14: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
15: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
16: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Ljubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
18: Head to head drag race.
19: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
20: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
21: Škerjanc.
22: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
23: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
24: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
23: KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh. Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
25: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
26: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
27: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: moto nas na aktualu, ker to že 19 let počnemo.
1: Skupaj v dobrem in slabem. Tako in je. Dobrem.
0: Tako, in dobrem na koncu. Aktualno rojstni dan, 4. december, Arena Stožice. Zelo pomemben dan danes, kajti ob 8. zjutraj so šle vstopnice v prodajo.
1: Bam! Zgodil se je ob 8. zjutraj na top event, pa na Petrolu se jih da dobiti in nekaj jih je pa že šlo, ne?
0: Ja, nekaj jih je že šlo. Poleg tega so najcenejše.
1: Ja.
0: Cenejš, kad zdaj ne bo, ker prešparamo radi, roko na srce, se viš, kako je. Tako da hitro skočite. Je pa na topevent.si. Se pravi, zdaj bom, bom napisal topevent.si. Klik na
1: obnišči.
0: Ej, direkt v faco skoč. Ne moreš faliti.
1: Okay.
0: Taka bela slika je 19. aktualno rojstni dan. Akcija. Tako da, se vidimo v Stožicah 4. decembra.
1: Ker se vsakmo najde mal gorenca, pa v gorenki mal gorenke, presam eno z lešniki. 16 stopin v tem trenutku Maribor, enako tudi Bled, 17 Slovenj Gradec in Kranj, 18 Celje Ljubljana, 19 Novo mesto, 20 Črnomelj in 21 Murska Sobota in Slovenska obala. Danes sicer mečkon bolj kisu četrtek, mal bolj deževo, neki dol tišija, ne?
0: Neki dol tišija. Mene je glava bolela po noč.
1: Mene zjutraj. Ti si opal od mene, ti si dol svoj
0: grob. Prenesla so si,
1: ja.
0: Prenesla so si.
1: Ampak kak je, mene sicer, na srečo me je že nehala glava bolet, ampak če je slučajno, še vedno so možne padavine, plohe, danes bodo praktično po celotni Sloveniji in vse do prvega dela noči, ko bodo potem počas ponehale, tako da jutrišnji petek ne bo več nobenega glavobola, vsaj do podanskem času ne.
0: Hvala Bogu.
1: Ja. Sončno bo, zjutraj bomo imeli med 2 in 8 na obali okoli 13 stopinj, čez dan pa od 17 do 20 na obali do 22 in vikend kopiramo in prilepimo to zgodbo jasno in toplo.
0: To!
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo že na ceste, kaj se tam dogaja. Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec zaradi prometne nesreče pred zaporo je seveda zastoj. Naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Zastoj tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčema Studenec in Rauber Komando, kjer je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zastoj na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu. Poveča promet na cestah Izola Lucija v obe smeri. Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in na ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar Kočevje nasproti gostilne, radar je v Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško, radar v Čiginju smer Nova Gorica, policijska kontrola v Dobruški vasi, nasproti Peskokopa in še policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

20 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite.

0: preko Beograda do Ljubljane.
1: Yes.
0: To se včasih sliša zelo romantičen, zelo romantično, da bi šel zate preko Beograda do Ljubljane. Zdaj je to kar drugo.
1: Ja, bi rekla.
0: No. Evo, pršo veliki dan, danes ob 8. zjutraj so šle ven dostopnice za aktualno rojsten dan.
1: Naša to je bo ful srečno, zale, ker zadnje dni v tajništvo dobiva klice, kje se da kupati te vstopnice.
0: Dajte vstopnice.
1: Pa mnogi so dobivali, tudi naši sodelavci in mi na Instagram in na Facebook, privatna sporočila, kje se zdaj to ekole. Zdaj poveva na glas. topevent.si
0: Ali pa na najbližjem bencinskem servisu.
1: Tako.
0: Zdaj bom pa firbec Rudi, pa bom vprašal, kdo zdaj nastopa, kdo bo pel, kateri glasbeniki bojo tam. Zdaj...
1: Firbec?
0: Ja, ful sem.
1: Vem,
0: pred mano se ne da skrivnosti držati, ker sem, depovej.
1: Ja, res je tak. Daj, čist malo, namigam črko, zadnjo črko.
0: No, nekako se je verjetno danes Anita zjutraj počutila v estradi.
2: Naredimo Jasmino Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil. Došlo vreme, da se smirimo. Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncerta.
3: Imamo zdaj torej grupo Larančo, ampak povemo to ime, kdo bo pel.
2: Točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal, verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru. Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualnem odru.
4: Mogu vam kazati, da so mi najbolji koncert v životu, koje jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti.
5: In se
4: super organizacija je sve bomba.
2: To je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci. Idemo Slovenijo.

0: Rada z Anito Goște.
1: Usac četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Zdaj sem se spomnil, to je bil ta posnetek, ki ste ga zdaj na konc slišali, je bilo na Aktualovem 15. rojstnem dnevu, to je bilo 2022. Ki je bil Stavros na odru.
3: Dobro se spomnim tega.
2: Mene je bilo fudar. Idemo se, in cela dvorana. Veš kaj, dajmo to zavrteti, zakaj pa nas smemo? Kaj je piše, da nas smemo?
3: Če imaš...
2: Mamo, klemo.
3: Maš moj da.
2: Uživo posledek, Jasmin Staros iz 15. aktualovega rojstnega dne, to je 4 leta nazaj. Idemo v Slovenijo, Maro Marice.
4: Idemo v Slovenijo.
2: Pa kaj?

0: To je Aktuálov. Open Room.
1: Radio Aktuál.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
10: Sledite svojim željam.
11: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devet u vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, ma pohlej drugače, Valora.
13: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi. Too comfortable to take on.
17: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
20: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
21: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
22: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
23: Na zalogi več kot 700 vozil.
22: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
23: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
22: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
23: Z vami že več kot 37 let.
24: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
25: Sem, pa vi?
26: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
27: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
28: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku, o katerem danes poslanci odločajo po nujnem postopku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih členov. Koalicija pa meni, da je za učinkovitejši pregon korupcije potrebna sprememba sistema. Predlog predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v nov organ skok in ustanovitev posebnega sodišča. Janez Žakelj iz Nove Slovenije pravi, da priznavajo vsi, da je korupcija v Sloveniji težava.
2: Je pa dejstvo, da je bil tokratna opozicija, se pravi, v prejšnjem mandatu koalicija ni naredila na tem področju nič. Celo blokirajo v tem mandatu kot opozicija zakon o parlamentarni preiskavi, torej se vidi, da ne želijo preiskati zadev, ki so koruptivne. Jaz sem prepričan, da Slovenija potrebuje metlo do pomete s korupcijo.
1: Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva, minister za pravosodje Mihael Zupančič pa poudarja, da je cilj učinkovitejši pregon najtežjih kaznivih dejanj. Opozicija je predlagala črtanje nekaterih ključnih določb, izraža pa zadovoljstvo, saj skok lahko prevzame stvari, ki niso nujne v katalogu.
3: Dejstvo je, da že sedanji katalog kaznivih dejanj od STD-ja ne vsebuje 257. člena. Zakaj? Ker samo po sebi to niso nujno zelo zahtevna kazniva dejanja, ampak se pa upoštevajo v povezavi z drugimi zahtevnimi kaznivimi dejanji. Imate vi recimo jemanje podkupnine, imate zraven še zlorabo položaja, saj v primeru belih ovratnikov recimo ali pa funkcionarjev. Pardon. Tako da to, da ni notor vključen, ne drži, poleg tega pa ne pozabite, kot sem mi že večkrat podaril, skok oziroma bodoči skok lahko prevzame tudi stvari, ki danes niso nujno v katalogu.
1: Na ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln so med 286 dnevno napotitvijo zabeležili 8 poskusov samomora. Izhaja iz pisma vršilca dolžnosti sekretarja ameriške mornarice. V incidentih so bili vključeni člani posadke letalonosilke, njenega letalskega krila in spremljevalnih ladij, vendar med napotitvijo nihče ni umrl zaradi samomora. Ladja je več kot 6 mesecev ostala na morju in izvajala bojne operacije na Bližnjem vzhodu. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Hello, Žanči, vreme.
13: Oh, dobar dan, 5 minut čez četrto in takšen deževen četrtek imamo danes. Se bodo padavine, če se še niso oglasile tudi prva z doma, ker naj bi se razširile nad vso Slovenijo. Temperature imamo pa tam okoli 20 stopinj, mogoče kakšno manj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah lahko pričakujemo nekaj megle. Zjutraj temperature med 2 in 8, na obali okoli 13, čez dan pa ob sončnem, prijetnem prijetnih vibracijah bomo imeli vse od 17 do 20, na obali okoli 22.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Kaj pa na cestah zaprta? Primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec. Tam seveda naredimo in držimo reševalni pas, v vseh zastojih pa tudi v delovnih zaporah. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana, na več mestih med počivališčema Studenec in Rauber Komando, pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno vira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjako, Plogatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar BOA po Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško, policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne in v Domžalah policijska kontrola pri izvozu z avtoceste, če še kje. 0813 02.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop & Roll.
2: Dobro dan.
3: Žana, Rudi, Kle, aktualci. Kako smo? Četrtek je...
2: Odlično sem hodila reči.
3: Zdaj razmišljam, kaj sploh poanta četrtka?
2: Rudi, kako zdaj? Kako to misliš?
3: Ne vem, četrtek je sam, a veš, dan pred petkom. Bodo jaz danes čist navaden dan.
2: Mislim, ne, vreme, Rudi, pa... ne, ni navaden dan. Evo, dobro, za me ni navaden dan.
3: Ja? Ok, da slišam.
2: Sem nam dobila plačo.
3: Ja, zato je, dobro, ok, Žana... Zato vsak dan poseben, ker ti si trač kraljica, to je.
2: In zdaj še ekstra bogata, ker bom plačal. Sigurna sem, da imajo ostali tudi danes kaj posebenega za deliti, da imajo poseben dan. Siguran ima kdo od aktualovcev danes nek ekstra razlog. Zakaj je danes poseben dan?
3: A zakaj
2: je
3: ta normalen četrtek, brezvezen četrtek, če tako pogledamo?
2: Ne vem, zakaj
3: je. Zakaj je poseben?
2: Ja, no dej. Ja,
3: demo tako narediti. A kdo danes dobil otroka? In naju ni povabil na zdravje.
2: Opa.
3: A je kdo danes dobil novo službo? A ste pa samo koš za del iz 10 metrov? Koš za smeti. Tako. Ok.
2: Ja.
3: Nekaj mora dati z roke. Nekaj mora dati za nagrado.
2: Kaj?
3: Mora...
2: Joj, Rudi, kaj bi ti dal zdaj iz roke? Zdaj si nam...
3: Ne, nekaj bi dal za nagrado. Klej imam eno majco. Eno aktualovo majco imam, klej le. Ja, Rudi. Za najbolj poseben dan.
2: Ja. To majco si ti že nosil, če se jaz prav spomnim.
3: Ja, trikrat. Pa Dražen Zečič se je dotaknil. Zelo nujno povedati. To je naša nagrada. Kdo ima poseben dan tam zdaj? Zakaj? Iz kjerega razloga? Kaj je danes drugač, kakor je bilo vse dni do zdaj?
2: Ok, da se te nagrade znebimo. Prešvicane majce, ki se je dotaknil Dražen Zečič. Hecava se. Nič 4.1.30, 40, 50. Povejte, zakaj je danes vaš poseben dan? Kaj se je zgodilo?
3: Žana je plačo dobila, to je za njo dost poseben.
2: Jaz sem pa le gorenka. Nam zanga dala, ne glej me tako.
3: Škoda. Ok, čakamo vaše SMS-e, čakamo vaše klice, tu je pa Šumi.

0: mal.
1: Ai tu le slucean sindicals?
2: Yeah! Ai tu maturanți?
3: Yeah! Tu e actual!
4: Vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Kaj je življenje?
9: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
8: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
10: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
11: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
12: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
15: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
16: Rock and roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter show za obrt in industrijo.
17: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
16: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
18: Ekskluzivno upojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
22: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
23: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
22: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
23: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
24: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Na aktualu, Natale, je čudovit četrtek.
1: Pa ja čudovit, prej si rekel, da je brezvezan.
0: Ali je, mislim brezvezan je, ker je dan pred petkom. Petek je tist dan, vikend je
1: top. Ne motite to, da vse dol tiši.
0: Ja, ne.
1: Tako da,
0: čas je za to, da nekoga pokličemo za tale poseben dan, pa vprašamo, zakaj je res poseben, to me res zelo Ferbec smatra. Nekoga imamo na liniji, sekunda. Dobar dan, Žana in tudi aktuala na tej strani.
2: Zdravo.
0: Podete povedati, zakaj je dan za vas poseben dan?
2: Ja, danes mi je šefica zvišala plačo. Ja.
0: Ok. Jaz bom vprašal to, ker je marsikomu neprijetno. Koliko denarja?
1: Ja. Daj,
0: ljudi. Heca se.
2: Toliko, da sem jaz zadovoljna, glej.
0: Bravo.
2: Da sem jaz zadovoljna, tako, ja.
0: Dajte mi še nekaj povedati, v kjeri branži delate. Ne rabite povedati, kje točno, ampak tako, kaj, s čim se ukvarjate?
2: Trgovc.
0: Super, a ste vi šli do šefice prekle, zdaj pa?
2: Če ve, da, zdaj pa je pa dovolj, ja, čak i malo. Ja.
1: Bravo.
2: Tako, treba iti, ki še krati.
1: Punce povemo, da se znamo postaviti zase in da vemo, koliko smo vredne, a ne da?
2: Tako, glej, če bi bilo karkoli narobe, vredno si ne bi upala iti, ne? Ja.
1: No.
0: Tako, se strinjam. Dajte mi povedati, kako boste danes proslavili ta dan, Matej. A zdaj ste že dan klica, ste rekli, ej, to se mi rata zmeniti.
2: Že ko sem prišla domov, sem rekla možu, danes zajmo enega spic malo, ja. Vesetje je.
1: Bravo!
0: A veste kaj?
2: Veselo že ob dveh.
1: Odličen četrtek!
0: Res, dokazali ste mi, da nimam prav, da je danes res nekaj posebenega. A veste kaj dobite, pa še od nas aktualovo majčko, ki se je trikrat nosil, pa enkrat se je dražen zečiš dotaknil.
1: Kar je zelo pomembno.
2: Ni važno, super, ja. Zelo pomembno,
0: od vas
2: je,
0: ejo,
2: tako.
0: Super, hvala lepa, pa jaz upam, da bo še enkrat povišica zelo kmal, pa da boste danes fino nazdravljali.
2: Tako. Ko
1: uživajte,
2: bo luna, bomo
3: zopet
2: kaj, ejo,
3: tako. To je aktualno. Open Road.
0: Dobra zgodba,
1: a? Ja,
0: večja plača,
1: poseben dan. Medtem, ko se David strinja s tabo.
0: Ja, kaj pa bro?
1: Poslal je na 0431 30 40 50 četrtek, totalno brezvezen dan, kot je Rudi rekel.

0: Pam, pam, pam, 4 minute čez pol peto, dobar dan.
1: Dobar dan. Dan sem enega slišala sodelavca, ki je rekel, končno, ko mi čakam vikend. Ja, se strinjam, pika, ampak pa le nadaljeval, ker bo končno malo toplej. Ljudje, 40 smo imeli, 3 mesece v kosu, 185 dni smo imeli, 40, ja. 43 stopinj.
0: Čeprav zdaj me krmo zebe po noči.
1: Ne, nekje, Rudi.
0: Res me zebe, lahko bi bilo malo toplej.
1: Lahko.
0: Lahko sem, da sem ta sodelavc bil jaz.
1: Ti bomo najdeli drugačno pečko. Pečko.
0: Ok.
1: Rudi.
0: Možda slišal.
1: 15 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 26 Slovenj Gradec, 17 Črna na Koroškem, pa tudi Celje, 18 Trbovlje in Kranj, enako tudi Ljubljana in Črnomelj, 20 na Slovenski obali in ena stopinja več v Murski Soboti. So se počasi padavine razširile nad vso Slovenijo, še prihajajo, če slučajno še niso prvost, tako da to popovdne v znamenju dežja in padavin, kar nam je drugače čisto ok. Rudi bo šel skakat po lužah. Zvečer se bo kam stisnul, magar ob steno, celo kde še topla. Drugače pa jutri spet sončno, zjutraj bomo imeli nekje med 2 in 8, popovdne od 17 do 20 in vikend bo sončen, toplejši, ne vem zdaj koliko toplejši, ampak nekoliko toplejši, tako da bomo uživali še malo obdržce te poletne sonce, ne še vsega stran dajeta.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj gre tudi tam. Saj se je tudi tam zgodila prometna nesreča. Zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarje proti Kosezam, na cestah Izola, Lucija, obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana, Medno, Ljubljana, Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuč in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Policijska kontrola je v Domžalah pri izvozu iz avtoceste, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Živijo, Josip tukaj. Danes je pa zame poseben dan, zato ker so šle v prodajo karte za aktualo 19. rojstni dan. Čisto preprosto. Zdaj sem še v službi pa takoj na Petrol, da jih ne zmanjka.
1: Vi

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
9: Pizza da te kap.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Tarzan, Primož! To, avto!
14: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
15: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
16: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
7: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
17: Mami, kaj za kosilo?
18: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure. Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest.
19: Oberfest.
18: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.
20: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
21: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
20: Štajerles-trade.si.
22: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
23: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
24: Pravzaprav samo enega.
23: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
25: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
26: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In današnji četrtek načeloma zelo navaden. Nič posebnega.
1: Ti si ga celo malo v minus pravo, si rekel, da je malo tako beden,
0: ja,
1: relativno dopretežno. Jaz sem takoj povedala, meni je super, sem dobila plačo, direktor me ima ekstra rad, če nisi vedel. hecam se.
2: To vem.
1: No in potem smo ugotovili, da za marsikoga, za marsikaterega aktualovca in aktualovko je današnji četrtek res nekaj ekstra.
0: Dobili smo ogromno nekih lepih zgodb, takšnih drugačnih, ljudje rojevajo pa te stvari. Imamo pa tudi eno odlušno zgodbo od Mojce, ki je danes za sabo dala tretjo kemoterapijo.
1: Prav, Mojca.
0: Dobar dan, Mojca, Rudi in Žana Klej iz Aktuala.
1: Čau, Mojca.
3: Zdravo.
0: Živjo. Mi smo pa prebrali na SMS, zakaj za vas danes poseben dan. Pa smo bili krmo brez besed.
3: Ja, sej bomo zborvali.
0: Wow.
3: In druga.
0: Jaz bom rekel, Mojca, samo wow, da imate tako, začutati je vašo energijo na drugi strani, kako da ste borka, no to sem to reči.
3: Točno da tako, to mi si pravijo, da sem inspiracija za take ljudi.
1: Take rabimo, Mojca, točno takšne rabimo in slišite vam tudi v glasu, da imate tisto dobro upanje za vnaprej, ne?
3: Treba ga imeti, če ne ti ne uspe. Tako da, to je treba. Biti pozitiven, ne negativen, ker pozitiva zelo dobro vpliva na telo, um in na vse. Tako da, moraš biti tak, ni druge predaje. Ni predaje.
0: V SMS ste napisali, tretja kemoterapija don šla mim. Koliko jih še imate?
3: 13.
0: Še 13?
3: Ja.
0: Ok, zdaj pa eno vprašanje, ker če kdo lahko to pove, lahko to vi v vaši poziciji. Kaj bi nekomu sporočil mogoče, kaj je v podobni situaciji v tem trenutku? Komu je težko v življenju, karkoli?
3: Pač treba je res na vse gledati pozitivno, glede, ne vem, vsega. Res te slabe misli stran od sebe, pa tudi slabe ljudi stran od sebe. Pač so pozitivo v sebe, ker če tega ni, ne zmoreš sam. Mislim, to je tudi od samega sebe odvisno. Eni so res se hiter udajo, pa so bolj, kako rečeno, ne, bolj pomehuženi, oziroma ne prenesejo take težke borbe, tako da, ne vem, mogoče, da si najdejo kakega takega, da jim pomaga, da jim kaj lepega pove, prisluhnejo ljudem, ko vejo, kaj je od tem. Jaz se tudi ful pogovarjam z ljudmi, ko so že dali to skozi, ampak s pozitivnimi ljudmi in to ful pomaga.
0: Bravo, Mojca. Mi držimo pesti, mi vam bomo nekaj luštenega poslali, je prav, da bo mogoče dan še malo lepši, ali pa teden, ali pa še kaj več. Pa držite se glavo gor. Vi ste inspiracija za marsikoga, ki bo kje to zdaj slišal, no bom tako rekel.
3: Velja, hvala vam lepa. Poslušam vedno aktualno na gor in se nekali najenkrat poslem nekaj.
0: Bravo in držte super ste
1: naredili. Držte se, Mojca, držte se.
3: Hvala lepa. Lepo bodite, lepo vas bo slišati. Hvala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih določb. Koalicija pa meni, da zakon prinaša nujne spremembe za učinkovitejši pregon korupcije. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin ministra Zupančiča poziva k bolj konkretnim odgovorom, v koaliciji pa poudarjajo, da bo učinkovitost skoka pokazal čas. Predlog predvideva tudi ustanovitev posebnega sodišča. Vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav-Ušaj pričakuje, da bo zakon podprt.
2: Mi smo zadovoljni zakonom zaradi tega, ker smo prepričani v to, da je ministrstvo se pozanimalo in presodilo, kaj je tisto, ki je ključno za pregon korupcije in to je tudi v zakonu zapisano. Je pa vedno tako, da kadar se spremembe uvajajo, jih nihče ne želi. In zato smo prepričani, da tudi marsikdo skočil v zrak. Verjamemo pa, da je to prvi korak k pregonu korupcije.
1: Premier Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo. Kot je povedal za ameriško televizijo Newsmax, mu je Trump obljubil, da bo prišel. Voditelja sta se srečala na sprejemu ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. V NSI in SD menijo, da bi bil obisk koristen za Slovenijo, poslanec Svobode Matej Grah pa se sprašuje, ali se bo Trump na povabilo dejansko odzval in dodaja, da je povabilo normalna stvar diplomacije. Vlada je potrdila predlog zakona o ukinitvi Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so pojasnili, za njen nadaljnji obstoj ni več potrebe, saj podobne institucionalne zmogljivosti že obstajajo v raziskovalnem in visokošolskem sistemu. Predlog ureja tudi likvidacijo Akademije. Na Akademiji so namero o ukinitvi označili za presenetljivo, njen predsednik Ivan Svetlik pa je dejal, da razlogov za njo ne vidi in da gre za dokazovanje politične moči proti znanju. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Zanči.
10: Dobar dan. Dan začer in v prvem delu noči lahko pričakujemo še plohe in nevihte, ki pa se bodo širile proti južnim krajem. Temperature jutri zjutraj, ko se bo razjasnilo, bodo tam nekje med 2 in 8 na obali okoli 13 stopin, potem pa v sončnem petku lahko pričakujemo od 17 do 20 na obali okoli 22.
5: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
11: Po podatkih pristojnih služb bo dalj časa zaprta primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec zaradi prometne nesreče bil je nalet večjih vozil. Pred zaporo je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj naj bi se tam zgodila še ena prometna nesreča. Naredimo in držimo reševalni pas, seveda v vseh zastojih tudi v delovnih. upravnih zaporah, zastoji pa še na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar je v Vinski gori pri gostilni smer Celje, če še kje nič 80 13 nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualno v Pop & Roll.
3: Dobar dan!
4: Super, evo, aktualno, kaktualoci... A se vam je, kaj ste hoteli postati, ker ste bili mlajši?
5: Zdaj gledaš mene, drugače sem hotela tudi delati v sladoledarni. Tutti Frutti je bil včasih okus in meni se to tako lepo slišalo. Tutti Frutti.
4: Ne bi delala Tutti Frutti.
5: Ja.
4: Blizu si. Blizu si.
5: Blizu česa, sladoledarne. Vodi ti moj Tutti Frutti, ali kaj?
4: Nekako tako. On je želel postati nogometaš in namesto mikrofona skoraj izbral nogomet. Na neki točki res, ja, ampak... Pa ste to, drugače hotel biti golman, pa mu je zmanjkal, pa je 15 cm višine.
5: Oh.
4: Tako da v bistvu smo srečni, da je med manjšimi postal nekak Mišo Kovač.

0: actual. Kia, n-ai vecea ta să faci denar. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
1: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Dolj z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na karavan.si.
11: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
14: Prihaja najbolj štrudljast festival v Sloveniji. Štrudelfest. To nedeljo od 13. ure dalje pred kavarno Sonček v Ivančni Gorici. Več kot 70 različnih štrudljev, dobrodelni štrudel, tekmovanje za naj štrudel, glasba, ples in zanimivi gostje.
15: Vabljeni, lušno bo!
16: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Škerjanc.
18: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
19: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Velenka.
20: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.

0: Κλάπα σου φιτ.
1: Στα μη το βρίδι μπέστε.
0: Ναι μωρέ σερτσε κοντρα σέμπε. Δράμα σε δουγάνα. Πριμόρσκια αότο τσέστη κύε ζαπέρτα. Είμαι οστάλα δλε τσάσα ζαπέρτα. Αμεκ πρέτ τέμ σε νάσα Ζάνα Βίδμαρ. Ζ
2: информация μη Βίδμαρ. Ζνέβα. V tem trenutku imamo 14 stopinj v Mariboru, 15 v Slovenj Gradcu, 16 na Bledu, 17 v Črnomlju in Kranju, 18 Celje Ljubljana, 20 stopinj pa Slovenska obala. Padavine so tiste, ki bodo zdaj le krojile naše četrtkovo popovdne in tudi četrtkov večer. Tako da, če imamo karkoli za postoriti zunaj, ne pozabite dežnika, če se pa le da temu ogenj, pa bodimo doma, skuhimo kaj dobrega, naredimo si večer po svoje, bo pasal malo pod dekco, a ne radi?
0: Ja,
2: se stisant. Jutri bo sončno, zjutraj bomo imeli med 2 in 8, čez dan od 17 do 20 in tudi vikend zelo prijeten, sončen, boj da bo še malo topleje, kot smo zdaj navajeni.
3: Kupi Cabria, pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: No, pa vendarle, evo, ravno ker smo se že v prometno poročilo, pa piše Primorska avtocesta je spet odprta in prevozna smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelca vozi niso več potrebne. Evo, to se je glih kar zdale, glih stisnu
2: sami. Vidiš, da je dober četrtek.
0: No, vidiš, da je dober četrtek. Zastoji so na Primorski avtocesti na več mestih med Vrhniko in Ljubljano. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici zastoji smer Domžale med pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in na cestah Izola Lucija obe smeri in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar v Vinski gori pri Gostilni smer Celje, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
0: Eko dan v Supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v Supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
0: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
15: Japonski avtomobili prilagojeni človeku. Spoznajte vozila Mazda v Autotehni Vis na Celovški in odkrite naše izjemne ponudbe. Autotehna Vis na Celovški.
16: Dan odprtih vrat, ptica in pestro dogajanje ob svetovnem dnevu turizma. Ta konec tedna vabljeni na novomeški glavni trg. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
17: Samo
18: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dobar dan.
1: Dobar večer. Resim je poseben dan. Ja, dobar večer. Ja, reče se.
0: Danske deževno in je mečkom bolj temačno, zunaj si vzameva to pravico, da rečeva dobar večer.
1: Ampak res bomo enkrat mogli to ugotoviti, kdaj se reče res uradno dobar večer. A veš, da ne bova kiksala.
0: Koga bova to klicala, ker ga strokovnjaka?
1: A, ne vem. To bomo ugotovili. Sicer pa, Žanči, vreme.
0: Okay. Ker smo lik pri strokovnjakih, a ne?
1: Ja, tako, bravo.
0: 14 stopin v tem trenutku, tu in Maribor 15, imamo na Bledu 16, v Murski Soboti 17, Kranjčar, Novo mesto, Ljubljana 18, Celje in 20, Slovenska obala. Dan sicer bolj kot ne deževen četrtek, tak za stiskat, pogledat kakšen film, uživati na aktualu, dobra muzika, pripravite si kaj dobrega za pojest, za popit, kaj dobrega skuhati, to vam smo dali dojo za en rižov narastek z jabolki, naprimer, primer čistko. Sicer pa jutrišnji pet tak precej bolj sončen, tudi vikend precej bolj sončen, temperature čez dan vse do 20 stopinj, na obali celo do 22, jutro pa mečken bolj sveže in megleno.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Kaj na cestah? Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec, tako da take lepe luštne novice. En zastoj imamo na cesti Izola Lucija, ta je v Besmeri in seveda na še kakšnih ostalih popodanskih znanih lokacijah. Še ena lepa novica, radar in kontrol ni, tako da super, vse fino, fajne. Če pa kje opaste, pa povejte naši nuši na nič 80 13 nič 2.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Aktuál.
2: Užívaj, vedlo in vse povsod.
1: Na aktuálu.
2: Uživa, nuša cena.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, lepo pozdravljeni tukaj pri nas na aktualu, točno 3 minute čez 18. Še eno luštno popovdne v družbi Žane in Rudija je za nami. Zdaj pa bomo počasi kmalo skočili v večer. Nuša bom z vami vse tja do 10. ure zvečer. No, prihaja v nadaljevanju tudi ena Nuša, ki nam zapoje tisto ta lepo čez 20 let. Nuša Derenda bo z nami, pa Vinko Coce, pa Dražen Zečič. Še prej pa je na ta lepa.
4: Arjen, za moja ušesa.
3: Oliver Dragojevič in Kat mi dočeš ti. Lepo, da smo skupaj.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
8: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
9: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
8: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
10: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. 20. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
11: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
13: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
12: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.

Dražen Zečič in Lidija Vačič na aktualu. Ura bo odbila pol sedmih, zelo, zelo kmalu, no, do takrat pa pogled v nebo. Slovenska obala v tem trenutku 20 stopinj, Črna na Koroškem 15, v Mariboru 13, 16 pa v Črnomlju in v Kranju. Začer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem, no, do jutra pa se bo razjasnilo, nekaj megle bomo deležni v dopoldanskem času, jutranje temperature pa od 2 do 13 stopin, no čez dan bo sončno, tudi nekaj oblakov, najvišje dnevne temperature čez dan od 17 do 22, no v soboto in nedeljo po večini jasno in suho, nekaj megle sicer zjutraj po nižinah,

0: pa to. Tako da, lahko bi rekel, petek, sobota in nedelja, taki lepi, lušni jesenski dnevi so pred nami.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Lep pozdrav vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate. Zastoj imamo na Ljubljanski obvoznici, pred Zadobrovo, proti Štajerski, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Tam se vaša pot podaljša za približno 10 minut, počasneje pa gre tudi na cesti Izola Strunjan. Srečno in varno na vaši poti bošči, če koga še karkoli zmoti, preseneti, sporočite nam na brezplačno 080 13 02.

nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.

0: naše.
1: Ivan Zak, tajne naše na aktualu. Dobar večer, dragi moji aktualovci. 10 minut še manjka do 7. No in danes je bilo v jutranjem programu tako pestro. Obiskali so nas nam zelo priljubljeni. V srčku jih imamo, globoko v srčku jih imamo.

0: Kvatropirci, ki so predstavili novo pesem Poletje v Ljubljani in tale vikend. Kljub temu, da je že jesen, prvi jesenski vikend bo to, ampak temperature in vreme bo čiše poletno. Tako da, evo, mogoče pa ta vikend na izlet po Ljubljani. Zakaj pa ne? Pod tole besedilo sta se podpisala Samo Kališnik, ki ga poznamo kot pevca Kvatropircev, pa tudi Fehtarjev in pa njegova Jasmina, ki bo sta, mogoče še letos, ampak mogoče naslednje leto, če bo dojenček, ki zamuja v glavnem, postala starša. Kaj so nam povedali Kvatropirci ob obisku?
1: V bistvu je zelo fajn sem prideti, ker zmer taka pozitivna energija, da tudi, če si nekaj utrujen, če si zmatran, ne prespan, ne, tukaj tako
2: ramo. Vidiš, da smo eni,
1: dobro to.
2: Da smo eni bolj zmatrani, bolj vam lažja, ne.
3: Dame in gospodje, Kvatropirci na aktualu. A Tomaš, Albin, dobrodošla še enkrat. Imamo informacijo, Matej, pred dobrim mesecem dobil otroka. Samo ga pričakuje kdaj, v kratkem?
4: Za Božič, recimo.
3: Za Božič, decemberski.
4: Samo kol, ja.
3: Vrhunsko. Tako da samo...
0: Čestitke.
3: Se veselimo skupaj z aktualom.

0: mislim, sicer bi lahko rekli poletna, ampak išla je jesen, tako da malo tudi jesenska. Ena izmed tistih, ki če poslušaš v avtu, si daš avto ful na glas, torej zvočnike, ne? Čestitke. Vem, da to ni enostavno narediti. Tako formulo za uspeh, za hit. Ga dojemate kot hit?
1: Mislim, mi ga definitivno dojemamo kot hit, zdaj pa še malo pričakujemo, kakšen bo odziv vseh ostalih.
2: Zaradi tega, ker je bil proces izbire tudi te pesmi prav poseben, ne? Mi smo na kup prinesli vse naše ideje in potem smo iz tistih idej izbirali, lej, dejmo tegli ga zdaj narediti, pa ga postaviti, ne? Plus dati na ta nov CD. Ostale ideje bomo pa še macerirali, da pridejo pač z naslednjim CD-jem naprej. Skos na nastopih nam manjka kakšne hitre pesmi, da malo poživimo, ker smo res ljubezenski, full skos in to res že obvladamo. In zakaj bi zmer samo od kakšnih drugih pesmi pel, dajmo narediti eno našo, pa jo tako popelem.
3: Paše vam ta ritem poletni. Če lahko damo tukaj subjektivno mnenje aktualovke, aktualovci, delajte še več avtorskih pesmi.
0: In več ženskih duetov si hotel reči, ne?
4: Radio Aktual.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Mami, kaj je za kosilo?
7: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
9: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu dveh ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
10: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
14: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
10: Stajerles-trade.si.
15: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
16: Pravzaprav samo enega.
15: Prihranek do 303 evre.
17: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
18: Marketing Design. Najboljše olepitve.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Scenarijem za moje uši sa
1: Aktual. Možda i dva ljubavi za tebe.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Afriški sloni uporabljajo več 10 različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Dve minuti čez sedmo, dober večer. V prvem delu noči bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo širile proti južnim krajem. Zjutraj bomo deležni nekaj megle, drugače pa jutranje temperature od 2 do 8. Na Primorskem že za dobro jutro 13 stopinj, no čez dan pa pričakujemo sonček s temperaturami vse tja do 22.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Lep pozdrav še na slovenske sive ceste na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjam. Proti Primorski je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprt vozni pas. Promet poteka po prehitevalnem pasu. Vozniki preusmerite se iz smeri Štajerske proti Primorski po vzhodni in južni Ljubljanski obvoznici. V tem koncu pa že nastaja zastoj. En zastoj imamo še na cesti Izola Strunjan. To je pa to, če ki opaste še kakšno policijsko radarsko kontrolo, nič 80-13.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj je aktualo, ti 4 minute so čez 7. Jaz ne vem za vas, ampak zjutraj, ko grem v službo, odhajamo doma, imam sabo en kup oblačil, pol čez dan spet ima zapika, spet ti je vroče, tako da to je tist čas, ko znamo tudi kaj zboleti.
4: Unca sladka si kot med.
3: Tako da jaz sem si danes kar skuhala en čajček z medom. No, ampak trkam. Trkam, da bomo zdravi kot ribe, tako da ne pozab na tudi na kakšne vitaminčke. V teh jesenskih in zimskih mesecih je priporočljivo dodajati tudi D vitamin. Pa seveda C vitamin, pa kakšen čajček in pa seveda se mogoče več plastno oblečiti. Sladka kot med in LDV pa v nadaljevanju tele ure.
5: Pisane melodije na srčni strani Alp.
0: Najlepša jesen.
5: Na aktualu.

Sem Žiga iz skupine Il Divi in to je aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 15 minut čez sedmo, dober večer aktualovci, če se da pogledamo v glasbeni ring. Ja, drugi jesenski dan je tukaj in z njim tudi nov glasbeni dvoboj, tako malo bolj jesensko, kostančka sto barvan. Jesen je in novi fosili. V tem trenutku moram povedati, da je glasbeni dvoboj ekstra izenačen. V glavnem 52% ste namenili novim fosilom, medtem ko ste 48% namenili njim.
2: Još pališ do bola, ostarit me mam s time, prolaze nam dani, proljeća.
1: Grupa Vigorim, diha za ovratnikom. Tole prečudovito Još fališ. Katero hočete jutri zjutraj slišati v celoti? Ja, pejte za tisto poklikat.
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in Radio Aktual.
0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Rock and roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
5: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
0: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
4: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
6: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.
10: Sobota,

0: top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Osmih, dober večer. Slovenska obala 19 stopinj, v Mariboru in na Bledu 12, v Slovengradcu 13, v Celju 14. Ja, noč, ki je pred nami, bo še malce oblačna in deževna, no ampak do jutra se razjasni. Zjutraj termometri pokažejo od 2 stopinj pa vse tja do 13, najtopleje bo seveda na Primorskem, drugače pa jutri čez dan sončno, no popovdne tudi nekaj oblakov, ampak dežja naj ne bi bilo. Temperature čez dan od 17 pa vse tja do 22 stopinj. Vikend bo lep.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Ura je že odbila pol osmih, zastoj imamo pa še vedno na cesti. Evo, zginu je. Omarička, evo, lihkar se je posodobila stran sama od sebe. Škoda nobenega zastoja več. Je pa res, da na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozezami in Brdom proti Kozarjem je zdaj cesta že bolje prevozna, sicer ostaje še manjši zastoj, ampak odstranili so posledice gorečega tovornega vozila. Srečno in varno na vaši poti, če opaste ki kakšen zastoj. Policijska kontrola, nič 80-13.

2023 let z vami. Praznujte z nami Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z Lin Pay. Prelistajte naš novi katalog in nas obi

0: še slabih 20 minut, manjka do 8 zvečer, hej hoj, aktualovci, danes ob 8 zjutraj se je zgodilo nekaj lepega. Ja, res je, vstopnice za aktualov 19. rojstni dan so že na voljo od 8 ure naprej. Dobite jih na Top Event in pa na Petrolu, 4. december, Arena Stožice in mi že odštevamo. Da se vidimo. V glavnem se pa je danes zjutraj v našem studiu oglasila tudi Anita Gošte.
1: Naredimo Jasmino Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil.
2: Došlo vreme, da se smirimo.
1: Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncerta.
3: Imamo zdaj torej grupo Larančo, ampak povemo to ime, kdo bo pel.
1: Točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal, verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru. Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualovem odru.
4: Mogu vam kazati, da so mi najbolji koncert v životu, koji jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti.
3: In se
4: super organizacija je sve bomba.
1: To je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ekostil Picasso.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: A je tole slučajen sindikalc?
9: Yeah! A je to maturant?
10: Ne! Yeah! To je aktualc!
11: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
12: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
14: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
15: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
16: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem sprehodu v preteklost. Tudi danes se prijetno namestimo v našo časovno kapsulo, ki je že pripravljena, potem pa v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 24. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 624. Mohamed konča svojo hidžro iz Meke v Medino. 1136 je ustanovljen samostan v Stični. Nizozemska pa leta 1664 prepusti Novi Amsterdam Angliji. Javnosti je leta 1852 predstavljena prva zračna ladja. 1862 pa Otto von Bismarck postane pruski kancler. Švedska prizna leta 1905 neodvisnost Norveške, leta 1908 pa izdelajo prvi Ford model T. Nemci zauzamajo St. Michel leta 1914, 1939 pa je se zgodi letalsko bombardiranje Varšave. Nova Kaledonija 1940 se pridruži svobodni Franciji. 1941 pa v Londonu se ustanovi francoski državni svet, ZSSR pa pristopi k paktu Združenih narodov. Leta 1943 je ustanovljena Slovenska domobranska legija, FFI pa se vključi v FFL leta 1944. Še leto 2004, ko Srbija predloži Državnemu zboru Republike Slovenije zahtevo o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. In kaj praznujemo danes, 24. septembra? V Republiki Južni Afriki je danes dan dediščine, drugače pa je danes tretji dan Mikelja v Stari Latviji. In to je edini dan v letu, ko možje lahko zasnubijo morebitne bodoče žene. Ja, veliko ljubezni na današnji 24. september, ko, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj je novega. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kreml ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Po noči se lahko predvsem na južnem... Ponoči se lahko predvsem na južnem kraju že pojavljajo padavine in nevihte, drugače pa jutranje temperature od 2 do 13 stopin, najvišje dnevne na petek od 17 do 22, tako petek kot tudi sobota in nedelja bodo protaki posukrani sončkasti.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Fram pri Bukovcu. Če je kje še kakšna nezgoda ali pa kakšna policijska radarska kontrola na vaši poti, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na brezplačno prometno 0803 0902. Srečno in varno do cilja!

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Nuša Cerar.
1: Hej, hej, dragi moji, v uri, ki je pred nami, mikrofon predajam naši vedno nasmejani Žani Vidmar. Pred nami je oddaja Jadranskih 10, tako da pred nami je ena taka čudovita lestvica, kako si sledijo pesmi od zadnjega do prvega mesta, pa vidimo v nadaljevanju. Vse je odvisno od tega, kako ste klikali na naši spletni strani. Še prej pa dobra muzika. Dobar večer!

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
3: Rock'n'roll? Ne, to je Bosch Pro Tour. ProTrak, novosti profesionalnih električnih orodij Bosch ter šov za obrt in industrijo.
4: 26. september BTC City pred Odisejo in 28. september Techimpex Vipava.
3: Zvok moči, ki ga čutiš v rokah.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Head-to-head drag race.
8: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
10: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso Velenka.
11: Najbolj sončna lestvica.
12: Jadranskih deset.
13: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Pester teden je za nami. September je skoraj kar švignu nekako mimo nas. Minijo preden rečeš keks. No, s tem se je pa zgodil tudi nekaj sprememb na naši lestvici. Naprimer, poslovil se je Gino Marino s pesmijo Da te ljubim in zdaj namesto njega na deseto mesto pripenjamo Vigor s pesmijo Tequila.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Vigor in Tequila. Dobra pesem. Zdaj, če všeč tudi vam, šibajte hitro na radioaktual.si in tam dvignete palec gor. Mi pa medtem šibamo dalje na devetko. Tam je Severina, Nisem kriva ja.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Severina in Nisem kriva ja. Ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako res jabolko ne pade daleč od drevesa. Ja, on je s sinom Tajom nekaj v špiču in mi smo toliko navdušeni, kako Taj odlično igra kitaro, mogoče, tako kot pravi Luka, že celo boljše od njega, ampak vsi se lahko strinjamo, da res ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Čas je, da nas Luka razveseli, tokrat sicer brez Taja, s pesmijo Hladno pivo i koktejli na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basijem, tako fletno poletno. Mi pa pripravljeni na nekaj ljubezenske omotičnosti.
3: Ja,
2: prikimujemo, ok. Potem pa pojdimo pijani od ljubavi in ljubavnici na sedmici.
4: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na sedmem mestu Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar na ukaz. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Mi pa pičimo na šesti prives. Tam je nedavkraden in počasti me živote.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Neda Okradan in Počasti me živote na šestem mestu, priplavali pa smo zdaj že do petke. Obstaja pesem, ki je postala prav kot neka himna v lokalih in gostilnah, ko se kar naenkrat začne pet. Dejansko pa še sicer v katerokoli zabavno okolje, ker publika res težko ostane pri miru, no ta teden smo dali na peto mesto. Tam je Duško Lokin skupaj z grupo La Vita. Konobaru, rundu za svirače, ajmo!

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa La Vita s pesmijo Konobar v rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice, oziroma natančneje zdaj še eno mesto višje na štirko gremo, kjer se je zapel dalmatinski slavček. Lušno pesem ima, dober temperament, lepo sporočilo. Marko Škugor je tukaj in prepliva bi mora sva.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual. Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Eko dan v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto, 26. septembra, te čaka ekološka dogodivščina s predstavo, delavnicami, sajenjem rastlin, izzivom ločevanja odpadkov in maskoto Kozmo. Se vidimo to soboto ob 11. uri v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 14. na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
14: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Jadranskih 10.
16: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
15: Na spletni strani radioaktual.si.
17: Marko Škugor in Prepliva bi mora sva, zdaj so nam ostale le še tri pesmi in znova ste želeli, da je na tretjem mestu Mladen Grdović s pesmijo Nisem znal.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na trojki ta teden Mladen Grdović in Nisam zna. Zdaj pa je ostal prostor le še za najboljši dve. Vprašanje, ali je to Davor Borno ali Bruno Rački. Kdo je tisti, ki je zmagal? Ona dva se res že dolg držita na najvišjih mestih in očitno ju vi še ne spuščate. Ja, prav, dragi moji, naj bo po vaše. Drugo mesto ta teden znova pripada Davorju Bornu s pesmijo Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Dobro, Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami, pa najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Spet se je prav lepo premešala, pa hkrati tudi osvežila. In mi smo dodali še novost, Vigorje, na deseto mesto, pesem Kao tekila. Ne pozabite poklikat, za svoje najljubše seveda, na radioaktual.si. Ok, čas je za zmagovalni oder. Tam znova že nekaj tednov. Bruno Rački in Damije još jednom. Uživajte.

0: jen za moja ušesa.
1: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Afriški sloni uporabljajo več deset različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. 9:02 zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. No, do jutra pa se bo razjasnilo. Jutrene temperature od 2 do 8, na obali vse tja do 13 stopin. Jutri čez dan bo sončno in tako pozno poletno jesensko vreme s temperaturami do 22 stopin.
1: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Dve prometni nesreči ovirata promet, in sicer prva na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru. Tam je torej oviran promet. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Slovenska Bistrica Fram. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na pomurski avtocesti med počivališčem Lomarje sever proti Mariboru oviran promet. Pazite na se in na druge ter srečno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti še karkoli zmoti, pa nič 80 13 nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj! Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, kaj aktualovci, prejle sem dobila eno sporočilo na tajnico, če lahko zavrtimo Jakova. V glavnem, jaz vam ne morem odpisati, a ne, vidim pa vaša sporočila. Ni trenutno glasbenih želja, imam pa dobro novico, da v tejle uri prihaja Jakov. Tako da, dragi moje punce, ostanite z nami še naprej. Poleg Jakova pa seveda še samo dobra glasba, rock and band, pa Begini. Za začetek ure pa... Noč je počela, pravi Aleni Zetič, točno 4 minute čez 9. Dobrodošli na aktualu.
4: Parkiramos, gripe.

0: Vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan.
1: Ja, res je, 4. decembra se srečamo v Stožicah, no ampak to še ni vse. Točno danes, na 24. septembra, so šle v prodajo vstopnice, tako da lahko dobite na top event. Lahko greste tudi na najbližji Petrol. Petrolo imamo v Sloveniji kolikar čez, mislim, da okoli 300. V glavnem, tako da jaz mislim, da se v telih časih zdaj bez plača iti po karto za aktualno vrasti dan. Kot pa tankat, no? Kaj pravite, se strinjate z mano?
2: No, sem se znašel v enem prostoru pri nam na aktualu, kjer imamo arhivske posnetke in tam ena škatla, ja. Je bila ena zelo zaprašena škatla, kjer sem našel stare posnetke iz aktualovega, katerega rojstnega dne?
3: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
4: 7.
3: Ok, kateri bo drugo leto?
4: 8.
2: To so vtisi poslušalcev nekaj minut po aktualovem 7. rojstnem dnevu. Ne spomnim, letos bo 19.
5: Torej 12 let nazaj, 2014.
2: Točno to. Dobro, to so zelo vredni posnetki. To je bil komentar na Klemna Bunderlo. Po koncertu, 5 minut po koncertu.
5: Okay.
3: Kaj je bilo na koncertu?
6: Ej, mega. A res, jaz bi Klemna.
3: Mogoče 5 milijon.
6: A nisla sodelavca?
3: Sva zgolj sodelavca.
6: Ej, sej med nami tremi ustane.
5: Tatjana, postav se v vrsto.
2: In ni...
5: Kaj ima še ti neki?
2: Aktualovi rojstni dnevi povzročajo veselje, žalost in še eno prav posebno drugo čustvo.
7: Ja, super. Glih tok, da ni bilo orgazmično. Zaradi Zečiča. Ponov vse.
0: To je aktualo.
1: V glavnem na rojstnih dnevih aktuala se marsikaj zgodi. No, jaz moram povedati, da sem mojega Denisa spoznala po aktualovem koncertu. Tako da, evo, morate pridati. Se srečamo torej 4. decembra. Jaz že komaj čakam. Rudi prav, da ne čakam počasa, kako na hiter. V glavnem, jaz še komaj čakam in upam, da tudi vi, da se srečamo, da si pomahamo, da se objamemo in seveda, da naredimo tudi kakšnega selfie.
0: Radio Aktual. Kaj je življenje?
8: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica. Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na karavan.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci in aktualovke, lepo pozdravljeni v Namiku za premik. Če razmišljate, da bi jeseni nekoliko osvežili svojo garderobo, lahko to storite tudi trajnostno. V petek 25. septembra med 15. in 18. uro bo v atriju mestnega muzeja Ljubljana potekala jesenska izmenjevalnica oblačil in modnih dodatkov. Prinesete lahko 5 čistih, lepo ohranjenih sezonskih kosov, zanje prejmete 5 kuponov in z njimi izberete 5 kosov, ki so jih prinesli drugi. Morda pa vas med njimi čaka tudi kakšen prav poseben jesenski modni zaklad. Če vas bolj vleče v gledališče, pa si v koledarju obkrožite 1. oktober, kajti vrača se romantična komedija Privatno praznovanje. Na udar prihaja šestčlanska zasedba Beograjskega teatra, predstava pa skozi zgodbo odpira teme ljubosumja, prevar in zapletenih odnosov. Uprizorjena bo v srbskem jeziku, brez prevoda, več pa si lahko preberete na www.cityteater.si. Tretja ideja, ki povezuje družbo, prostovoljstvo in šport, pa se zgodi v Cerkljah na Gorenjskem. Ob 17. uri bo na Borštnikovem vrtu potekal regijski obisk Gorenjske z brezplačnim srečanjem in predstavami prostovoljstva. V Kranju pa bo med 17. in 18.30 uro v mestni knjižici Kran predavanje za starše športnikov z naslovom Kako podpreti mladega športnika, ki poteka v sklopu Festivala športa. Toliko za danes, več pa v naslednjem namigu za premik.

0: prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, no do jutra pa se bo vse skupaj razkadilo, razjasnilo. Jutranje temperature od 2 do 8 stopinj, na obali že za dobro jutro 13, jutrišnji petek sončan, mogoče popoldne nekaj oblakov, ampak padavin pa je ne bo. Najviše dnevne temperature čez dan od 17 do 22 stopinj. Tudi vikend bo prav fleten.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Nažalost dve prometni nesreči ovirata promet. Prva na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru, tam je oviran promet. Druga nesreča in s tem zaprta cesta pa je to na regionalni cesti Slovenska Bistrica Fram. Zaradi okvare vozila je na Pomurski avtocesti med počivališčem Lomar je sever proti Mariboru oviran promet. Srečno in varno družbi aktual. Hvala, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati, v glavnem, da mi povemo naprej, da nič 80, 13, nič ne.

Ana Jurčević na aktualu, pa je urin kazalec pokazal točno 9:30 na Jezerskem, v tem trenutku 8 stopinj, Bistrica ob Dravi 11, Višnja Gora, Ormož, Kranj 12 stopinj, v Tolminu in v Ljubljani 13.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Še zadnji pogled v glasbeni ring. Danes na eni strani Novi Fosili, na drugi strani grupa Vigor. Jaz sem zdaj šla na spletno stran in preverila, če so se rezultati kaj spremenili. In evo, Novi Fosili po vedli za 2% vaših glasov. Ja, lej, nekaj pa je. Tako da grupa Vigor jim je dva koraka manj za diha za ovratnikom, kot mi je prej, ko smo preverjali glasbeni ring ob 7. uri. No, s katero pesmijo vodijo trenutno Novi Fosili?

0: Jesen je novi fosili, včeraj je bil prvi jesenski dan, danes drugi, pa lep vikend pred nami, tako da dajmo izkoristiti prve te jesenske dni, zato da smo na sončku, da nam ni več tako vroče kot poleti, pa gremo na kakšen sprehod ali pa na kavico v mesto.
1: Još pališ do bola, ostarit me mam s time, prolaze nam dani,
0: na drugi strani pa sami fantje, postavni fest fantje. Grupa Vigor in Još fališ, 46% vaših glasov v tem trenutku. Ja, vse se lahko še spremni, zdaj pa res, vse se lahko še spremni. Jutri zjutraj v jutranjem programu pa slišimo tisto, ta zmagovalno v celoti.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.
3: Radio Aktual. Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj je novega. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Je noč, ki je pred nami, bo še oblačna in deževna, ampak brez skrbi, do jutra se bo vse razjasnilo in razkadilo. Nekaj megle bo še po nižinah, drugače pa jutri čez dan sončno. Mogoče v popoldanskem času nekaj več oblakov, ampak glavno je to, da padavin in dežja ne bo. Temperature pa take jesenske od 17 do 22 stopinj.
0: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Še 6 minut manjka do 10. Dobro večer na Slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Fram. Tam je cesta zaprta, obvoza osebna vozila pa možen preko bencinskega servisa. Okvara vozila in s tem oviran promet pa na pomurski avtocesti pred počivališčem Lomarje sever proti Mariboru. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest. Pazite na se in na druge ter srečno v družbi Aktuala. Do cilja!

Svetnik, pravi Kiki Rahimovski za začetek nove ure. Dober večer, družba, 10 je odbila ura in tudi mi bomo potovali. V tejle uri je namreč čas za Metropolis. Klemen Bunderla pa je že v nizkem štartu.

0: Metropolis. Lepo pozdravljeni, to lepa nov Metropolis, Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas bova nakrcala oziroma ukrcala v najeno, rečemo temu vesoljsko ladjo, sploh glede na to, kako daleč gremo, jo bomo res rabili, gremo namreč v prestolnico in gremo v največji pa najlepši ljubljanski park. V Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad pod Turen ter Cekinov grad. Meri približno 5 kvadratnih kilometrov, razdeljen pa je na 3 drevorede, na sejene skostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parteri in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stazo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika. No, zelo priljubljeno razstavišče na prostem pa je Jakopičevo sprehajališče, kjer si lahko često ogledamo kakšno zanimivo razstavo. To slikovito Jakopičevo sprehajališče se nahaja v osrednjem delu parka, danes je znano tudi po vseh teh raznih razstavah, fotografiji velikega formata, ki so na prostem na ogled vse dni v letu, uredil pa jih je arhitekt Jože Plečnik, mislim to, sprehajališče seveda. No in kakšna je sama zgodovina parka? Skoznjo se sprehodimo takoj po muziki.
1: Metropolis.

0: Metropolis. Hvala, Tomaž, za tole. Mi smo danes kar v Ljubljani, v Tivoliju, in sicer se sprehajamo po parku in njegovi zgodovini, kajti sam načrt za javni park je že davno tega izdelal francoski inženir Blanchard. Park so odprli leta 1813, kasneje pa so ga urejali Laterman, vrtnarji maršala Radeckega in tudi drugi. Po potresu je pri urejanju svetoval arhitekt Fabiani, županu in vrtnarju Hajniku, Švicarijo pa je načrtoval arhitekt Koh, ledenico v bližini arhitekt Jagar. Dobro stoletje kasneje, med letoma 1921 in 1939, je Jože Plečnik delno preuredil podobo parka. Danes ima park številne sprehajalne poti, cvetlične ureditve, fontane in kipe. Glavne točke parka pa so trije veliki Kostanjevi drevoredi in Jakopičev drevored, ki ga je razširil in uredil prav Plečnik. Park so v prvi, še posebej pa v drugi polovici 20. stoletja dopolnjevali z različnimi objekti športno-sprostitvene narave in tako so zgradili ribnik, ob preureditvi vrtnarije dodali botanični vrt 1929, športno dvorano Tivoli 1965, arhitekt je bil Marjan Božič, pokrito kopališče s fitnessom in kegliščem 1973, arhitekt je bil Fedja Košir, poleg tega pa se v parku nahajajo še odprta igrišča za tenis, košarko, kotalkanje in minigolf. V parku sta še dva pomembnejša baročna objekta, Cekinov in Tivolski grad, skupaj z Rožnikom in Šišenskim hribom pa tvori krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s 509 hektari. Mi bomo še šli na lepše po Tivoliju. Šli bomo na Rožnik, pa do Ribnika, pa na Šišenski hrib, vse to, ampak malo moramo pa počivati.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Tivoliju, kjer se nahaja tudi ribnik. Približne mere so 140 metrov v dolžino, 50 v širino, globok je pa tam od 1 pa do 1 pa pol metra. Površina oziroma prostornina je tam okrog 5000 do 7700 kubičnih metrov. Leta 1880 so v parku Tivoli uredili tale ribnik, ki so mu meščani preprosto rekli Bajer. Ribnik je nastal z izkopom in je bil prvotno namenjen drsanju in čovnarjenju in v ribniku so bile sprva tudi okrasne pa druge ribe in seveda žabe. Leta 1906 je mestna občina oduzela ribnik nemškemu drsalnemu društvu in ga do prve svetovne vojne vodila sama. Zaradi pomankanja denarja je magistrat med obema vojnama sklenil, da bo organizirano drsanje opustil in končala se je tako imenovana zlata doba drsanja na ribniku. Ob ribniku je manjši botanični park z rastlinjakom, na nasprotni strani ribnika pa še otroško igrišče, urejeno leta 1942 in preurejeno ter opremljeno z novimi igrali. No, Tivolski park neopazno prehaja tudi v Rožnik. Hrib, ki je visok 391 metrov in je s tem le nekaj metrov višji od Ljubljanskega gradu. Rožnik je danes urejena gozna površina, nekoč pa je bilo tu zavetišče za gobavce, ter kasneje pribežališče meščanov pred epidemijami. No, Šišenski hrib pa je svoje ime dobil po vaseh Spodnja in Zgornja Šiška. Na pobočju pod vrhom je več jam francoskih šans, ki so jih leta 1809 izkopali Francozi za svoje topove, da so lahko obstreljevali avstrijsko postojanko na Ljubljanskem gradu. No in vsemu temu je služil prav Šišenski hrib, ki je danes priljubljeno počivališče, sprehajališče in tudi del parka Tivoli, kjer smo bili danes v Metropolisu. Pa pejte kaj, vreme bo super. Z vami so bila Tomaš Singer in Klemen Bunderla.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: vraća se spektakl lita. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si, tvoja ustupnica u svit dogodkov. Samo
2: u Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih s sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Podarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. V prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa nastalo nekaj megle. Jutranje temperature od 2 do 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, na obali bo še pihala šibka burja. Šibka burja na obali bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature na Primorskem okoli 22.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

Tata vozi polako, Tomislav Ivčič. Dober večer, družba, 11 je odbila ura in tudi za vse vas, aktualovce, ki ste v tem trenutku na cesti, velja enako pravilo. Vozite previdno in po omejitvah. To je Arlicem z vami in v tej uri bomo skupaj preverili, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

0: Aktual. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Adio bella, adio ljubavi in adio bella pravi tudi Tadej Udovič, ki pa svojim pudeljnom Lexom potuje po različnih državah. Ta Lex ima za sabo že več kot 30 letov. Trenutno sta celo sredi 42.000 km dolgega potovanja čez pet celin, ki pa naj bi trajalo manj kot 5 tednov. In kaj je zanimivo pri tej zgodbi? V Madridu se jima je zgodilo, da Lexa skoraj da niso spustili na letalo, ker je bil tik nad dovoljeno višinsko omejitvijo. Ampak na koncu so prosili pilota za izjemo in ta jo je odobril. Tako da, če mislite, da je potovanje z vašim psom komplicirano, dajte pomisliti na Lexa. Ta je že skoraj bolj prekaljen letalec kot marsikdo od nas. Jaz sem bila na letalu dvakrat, tja pa nazaj, tale pes me prekaša v vseh pogledih. Blagor njemu!

Ivan Zak je bil tole na aktualu bolja od najbolje, tako kot naša aktualova publika. Ivan Zak, ugotovili smo pred dnevi, da ga bomo v to soboto lahko uživo slišali pet v podčetrtku. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo Domenika.

Mari, ne piši pesmi več, nič več, dober večer. Aktualovci, koliko denarja bi lahko prihranili, če bi se kakšnega popravila doma lotili sami? Ja, jaz mislim, da presenetljivo veliko. Recimo montaža ene omare lahko stane od 30 do 80 evrov, pri večjih kosih pa še več. Tudi polico lahko namestimo sami, staro vrtno mizo ali pa klop malo pobrusimo in obnovimo. No, pri kakšnem pokvarjenem ročaju ali tečaju pa pogosto sploh ni treba menjati cele omare. Skratka, včasih ne potrebujemo mojstra, ampak samo malo volje, pravo orodje in kakšno uro prostega časa.

Santi Dana, ljubio lice, Vinko Coce in Klapa Kontrada na aktualu. Dober večer, nadaljujemo z dobro glasbo, še naprej nam bo dobro skupaj, dragi aktualovci. In tako pravi tudi naslednji komad, dobro će nam skupaj biti.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Podarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. V prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa nastalo nekaj megle. Jutranje temperature od 2 do 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, na obali bo še pihala šibka burja. Šibka burja na obali bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature na Primorskem okoli 22.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

odvila polnoč in klapa šufetna se je pripeljala v novo uro in končno je tukaj petek. Dober večer, družba, te Arlice, družim z vami in ne vem zakaj, ampak občutek imam, ko da se nam je to že zgodilo, da smo bili skupaj, petek je bil isti komad. A ste se kdaj vprašali ali pa a se vam je kdaj zgodilo, da ste prišli nekam, kjer zagotovo še nikoli niste bili, pa ste imeli nenavaden občutek, da ste ta trenutek že doživeli. Isti pogovor, isti prostor, skoraj da veste, kaj se bo zgodilo naslednje. No, temu pojavu pravimo déjà vu, francoski izraz za že videno. In naslednjo uro bomo pogledali, zakaj se nam to dogaja in zakaj so lahko naši možgani včasih prepričani, da se je nekaj že zgodilo.

Boli, ja sme Stavros na aktuálu. Dober večer. Deja vu. Kaj sploh je deja vu? V bistvu je nenaden občutek, da ste sedanji trenutek že doživeli, čeprav hkrati veste, da se ga ne morete zares spomniti. In prav to je najbolj nenavadno. Možgani vam govorijo dve stvari hkrati. To se je že zgodilo in ne, ni se. Občutek običajno traja samo nekaj sekund in potem izgine. Možgani pa vam za 3 sekunde pokažejo ponovitev oddaje, ki je sploh še niste gledali.

Zakaj se zgodi deja vu? Ja, ena od razlag je povezana s sistemi za spomin in občutek poznanega. Zdaj nekaj v trenutni situaciji lahko v možganih sproži občutek domačnosti, ne da bi lahko našli dejanski spomin, ki bi ga pojasnil. Zato dobite tisti zelo prepričljiv občutek, ja, tole pa poznam, čeprav sploh ne veste odkot. To je kot, da nekoga pozdravite, ker ste prepričani, da ga poznate, no potem pa ugotovite, da dela samo na televiziji.

del mattino in Oliver Dragojevič na Aktualu. Dober večer. Ja, ena najbolj zanimivih razlag, ki si jo ljudje pogosto damo, je: to sem nekoč že sanjal. Zdaj, sanje namreč zelo hitro pozabljamo, zato se lahko ob podobnem prizoru pojavi občutek, da smo ga nekje že videli. Ampak občutek deževuja sam po sebi ni dokaz, da ste prihodnost dejansko sanjali. Kar pa je škoda, ker če že sanjamo prihodnost, bi lahko možgani vsaj enkrat pokazali številke za loto.

In za konec še ena zanimivost. Zdaj nekateri ljudje opisujejo celo občutek, da so že prej doživeli deja vu. Torej, ne samo to se mi je že zgodilo, ampak spomnim se, da sem že enkrat imel občutek, da se mi je to zgodilo. No, na tej točki pa postane vse skupaj že precej zapleteno. Tako da, če imate zdaj občutek, da ste tole že slišali, potem sem svoje delo za nocoj opravila.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo. Koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Danes bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

smo u prejšnjoj uri govorili o deževoju, pa gremo o tejle uri na šesti čut. Dobar večer, družba. Ena je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in skrbim za dobro glas.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Nekaj minut čez eno, zalito cveče, suzama sreče, Ivana Kovač je bila tole na Aktualu. Dober večer! A ste že kdaj brez pravega razloga dobili občutek, da nekaj ni v redu? Ali pa ste nekoga spoznali in vam je nekaj govorilo, da tej osebi ne zaupajte? No, temu pogosto rečemo šesti čut ali pa intuicija. Ampak je to res nek skrivnostni notranji glas ali naši možgani preprosto zaznajo stvari, ki jih zavestno sploh ne opazimo? Ja, to bomo preverjali v tejle uri, tako da, če ste že vedeli, da bo to nocojšnja tema, potem pa imamo problem.

0: Toda ljudje smo zelo občutljivi na obraze, oči, gibanje in dogajanje na robu vidnega polja. Mogoče ste nekaj zaznali, še preden ste se tega zares zavedali. Ali pa vas je samo zanimalo, zakaj človek za sosednjo mizo že 5 minut gleda v vašo smer.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš v ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Res je, kot pravi Martin Žunec, ni ljubav, da boli. Dober večer. A poznate tisti občutek, dragi aktualovci, ko se spomnite na nekoga in vam čez 5 minut ta oseba napiše? Ali pa pomislite na prijatelja, ki ga niste slišali že mesece, potem pa ga srečate v trgovini. Takoj si rečemo, to ni naključje, to je šesti čut. Čeprav je možno tudi, da je svet preprosto malo manjši, kot si mislimo. Ampak pustimo nam našo teorijo.

0: narejen za mojo ušesa.
1: Aktual.
2: Možda i dva, ljubavi za tebe.
1: Mambo number 5 je bil tole, dober večer. Je najbolj zanimiv pa je šesti čut pri ljudeh in odnosih. Zdaj, nekdo vam lahko reče, vse je v redu, vi pa že po tonu glasu veste, da absolutno ni vse v redu. In potem pride klasično vprašanje, ja kaj ti je? Ja nič in vi, aha, torej nekaj je. Ja ženske in moški, vsi poznamo ta nič.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Afriški sloni uporabljajo več deset različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Poudarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Hrvaško sodišče je odobrilo